0: خاوشيل رياري تشكم الرمال رقمك إشك أستخوش أريد شري أوخ أخسك تقوينك رومانوس كابيتولو 5 أريدك شي ريوخ شخك أمري قاسوكيل رمال رقاكهونك ريوخ نملخو تسيل أخوروك ريديوس رمال رقاوشيل خيسوس كريستو رياري شو سيباخ شقيتش ريوخ بيخون سيبانيك ري رمال رقاهونك ريوخ شوخكناخ باوي سيبانيك ري إنيم كقلوي قيب باري ريبال إي باريو قخيل ريديوس خاس كيم بيخ شوكوخي ريوخ نيم كقلوي قيب باريك أش رمال ريش شي قيتام شي باريك أش كبانتاخوي ري كوچونيك ري كوچونيك كوياري خيقالي كالاخ كوخونيك إري خيقالي كالاخ كوخونيك كوياري إيبال كاتيكوري رمال ري إيبال مانكو بانت كيب قكوش رمال ريش شيري لوقو قيبال وكوش ري ديوس شقيخاشيك باري قانيما رمال ري تيوش لخوش لابشيل شاشيا تخش قيش أري تقشي ريوخ مانكو تري قشقاب شاس باري قيخ شجيكيت عليك ري كريستو شكاميك رمال تقبسبال كيوش ريمان اسوك تخ روك كيش كرخني لو خون وينق ككاميك رمال تقبساشيك ووش خون سوك وينق خيناك اوت وينيك او خون كراخ نيلو ككميك كاتي كوت كوت بالرج چيري ديوس كو خلوقو قيخ اري تاق چيري اوخ اوخ اخماكيب شكم ري كريستو رومال او تقبساشيك قوش اوخ ري كاميك ري نيم ري قبانتخيك چووش چيناوي ري رومال چيري اوخ اوخ سوك چيك روك ري اوكيك ايل شخيك ري كو خول دغناوا چووش ري رو يوال وري اوخ اري تاق چي وخكوليل شوخو تسيريك روك ريديوز رومال ريو كاميكال ريو كوخول سيبلاخ نيم قبان تخيك شناك اوا رومال چه شوخو تسير روك رياري ريوخ كوخكولو تاخنا رومال ريو كسلمال ايمان شوي توري شاني نيم قيل ويقيب باريديوز رومال ريقا حوشيل خيسوس كريستو چه رومال ريش رياري كاميك ري شوخو تسير روك ريديوز رومال كوا ويري چه رومال شا خون وينق ريمكاخش بي باري اوا چوليو الرومال ريمكاخش بي ريكاميكال الرومال ويري ريكاميكال شبي چكيخ كونوخيل ري وينق رومال ريش چه كونوخيل شماكونيك اري تاقشي مخاك اوري بيشاب شاسكو چي ويري مكاخ باري اوا چوليو كاتي كوري ريمكاخ مانكو تا كيلا بنق اري تاقشي مخاك او خون بيشاب كاتي كوت ريكاميكال چي أحاوينك قاسريا دا مولوك إكوبان چي روك ري مويسيس شوكوخي أحاوينك باكيوي ريمن كيبانوم تخون ماك خي خاس شوبان ريا دام رياري چي واجبال ري خون چي رخوشيكوي كبينا كاتيكوت ريسي بانيك منخريتا خاچا ري مكاخ ويرومال ريو ماك شا خون وينك سيبالاخ إك إيوينك شكاميك سيبلاخ نيم چي ناري چواج ويري ريو سيبانيك ريديوز إري قاچ أكوخ رومال ريو سيبانيك شاخون چي وينق ري خيسوس كريستو رونوخيل ويري سيبلاخ شتشش باكيوي اكي وينق كاتي كوري ريج أكوخ ماخيت ري إخي خاس ري كوك أمولوك ري أماك شاخون وينق ري قطوخ تيخ ري تقشي كو شاخون مكاخ كوياري ري قطبال تيخ بوي ريو چاك ري سيبانيك أري تقشي كو سيبالاق تق مكاخ كوياري ري سوكيل وي رومال ريو ماك شاخون وينق شاخاوينيك ري كاميكال شا رومال ناك وري ري وينق چيكيك أماونا ري نيمالاق سيبانيك إري اوچ أكوخ ري سوكيل أري نيم چناري ري كيكيك أم چواج وري ري خاچين تق كي أخاوينيكنا باري كيك أسلمال شاس رومال شاخون ري خيسوس كريستو خيناك وري وريو ماك شاخون چي وينق شبانوويك چي كونوخيل ري وينق شقات تيخ باكي وي شقوخي ريو چاك ريو سوكيل شقخون چي وينق شويا ريو سوكيل كاسلمال چي كونوخيل ري وينق خيناك وري رومال ريج چي مان شنيمان تشاخون چي وينق چي نيملخ كونوخيل وينق شوكيك نيملخ اياخ ماكيب شقوخي عري تقشي kinimanik shakhun chiwinak chinimlak konohel winak shokik esuk takwinak shperi pishab arech kikyar wach rimakah ekhawish kyar wach rimakah sibalakh shpetik risipanik khinak uri aretak chi rimakah shakhawinik parikamikal shokuhe risipanik kakhawinik nari parisukil arech kperi hunalik alakh asliman Romalri Jesús Cristo Cajauchel. Romanos capítulo 6. Jasku katabih nari. La rajauchik chiri uj kujkanajkan parimakaj arech kikiarrik risipanek. Manjerita. Wishkamrik mak ri uj. La kujkanajnak uri parimak. Ong la man iwetamta ri ish. Ri uj. Chekori kakasna pari Cristo Jesús pari ukamikal wiri are konohel ri uj kori kakasna rumal kori ri uj mukatalik ruk riare pari ukamikal rumal kakasna are chheri khas ri Cristo shkasta huwach chikishol ri ekamnaqib rumal ri uj ejil ritatshel ri uj shokohe kori kakaslemal ri pahun kakaslemal chik Shahekuri, weri uch, ujeri hacha ri Cristo. Aretakchi, kohun kakamikal, jehas riukamikal are. Shokuheri uch, kakastak nakawach ri heri, hachari are, shkastahuwach. Uts uj obek shkabano, cherik el, kawinakil, sheripashik chori ribbal, rukriare. Arech, wehun bakilal ri, cherech ri makah, mankot chi uchukap, arech ri uch. Manguch pataninil ta chiriech rimakah. Rumal rech, chiri hun cheshkamek, mangot chiri chushe rimakah. Weri uch, shukkam ruk ri Cristo, ri uch, kakakoho chiri uch aslik ruk riare. Eketam che aretak chiri Cristo shkastahu wach chikishol ri ekam naqib. Riare, mangkakam tchi humul ri. Kamik ri, ri kamikal, mangot chi uko winem puwi riare. Riu kamikal hun kamikal chuwach rimakah. Ewe kamikal chuwach rimakah re, shas pahunalik. Eriuk aslemal hun aslemanik pari Dios. Riish, chichomakba, chishishkam chuwach rimakah, echik oik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibaqil, cherikakam na arech riish, mankirimakt chi uraibal. Mibamba, chrech riikab iwakan, Hunchukbal rechri mansuk iltah, pataninel rechri makah, katekut, chichich baiwip, chrechri Dios, ish jejas ish kaslik, chechish salik chiri kamikalulok. Echibana ruk ekab iwakan, hunchukbal rechri suk il pataninel rechri Dios. Rumal rech, chiri makah mankot ukowinem piwiri ish. Reish, mang ishkota chichusheri pishap. Shane ishkochu sheri sipanik. Haskut, riuch, la kohmakunari rumal cheman ukotachi chusheri bishap. Shane ukochu sheri sipanik, man kohmakuntachiri, riish, la mangiwetam takche aretakchi gijiri wip, chechuna hau kerihas ish upotaninel. Arechri ish kinimah riare, riish ish pataninel ri, shrechri hau chekinimah. Ongare kinimah rimak rechri kamikal. Ongare kishniman cheri unimanik risukir. Shane maltios rechri Dios. Riish, oher, ish pataninel rechri makah. Ek ukamikre, riish, utchi unimashik kibano ritzir cheshikamo. Katekuri, kamikri, riish, mang ish pataninel tachi rechri makah. Shane ish pataninel rechri sukir. Riin, Shinkam hungam al noch chiwach, rumal rech ri itu garil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari ikab iwakan, jehas pataninel rech ri mansuk iltah, erech ri mang utstah, eshas shishopanik pari mang utstah. Kamik ri, chiyabari ikab iwakan, shrech ri suk il, arech ish tiosh lak takwinak ri ish, aretak chiri ish pataninel rech ri makah, Riish, mang ishimatal tak chuwach risukil. Hastak u iwach shiya o. Shukri hastak u wach cheri ishiban ish. ኢካሚክሪ ሪኢሽ ኪሽኪሽ ሬች ወሪ ሩማን ሬች ሸርኖ ኸል ወሪ ቺፓሪ ካሚካል ቅበዊ ቀጠቁት ካሚክሪ ሪኢሽ ማን ኢሽፓተኒኔል ተሬች ሪማካ ሻኔ ኢሽፓተኒኔል ሬች ሪዲዮስ ሪኢሽ ኪያይ ወሽፓሪ ቲዮሽ ኡባንታኺክ ኤሮኖ ኸል ወሪ ቺፓሪ ሁናሊክ አስለማልክ በዊ ሩማን ሬች ቸሪ ኡቶኽ ባሊል ሪማካ አሬሪ ካሚካል Eriutoch bali rius sipanik ri Dios, areri junalika lachkaslemal pari Cristo Jesús kajaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, riish, onman iguetamtak, ri inkinchaukuk ri hachintak yachtihab, rechribishab. Cheriwinak shui kochusheribishab, pariuk aslemal, hachaweri. Rihunni shokilal yutulik ruk ri rachakhil rumal ri pishab. Are takchi ri are kaslik na chori uwa chulew. Kadekut, wekakamubi riachi, shasman shimitalik tachi uwa chri ruk ri rachakhil chori pishab. Are takchi kaslik na ri rachakhil, werihunni shokri kukuli ruk hun chikachi, nimlak kamakunri. Kadekuri, wekakamubi ri rachakhil, Shokuhe, manshimatalik tachik kanahkan chuwachri pishab. Riare, mangahmakunel tari, rugnim chutin, wekokik rishokil hunchikachi. Henakuri, riish, ishachalashik, riish, shishkam chuwachri pishab. Rumariubakil ri Kristo, arechri ish, ishrech hunchik. Kishkohe, pariare cheshu walisah chikishol riekam nakib, arechri uch, kuhuachin chechri Dios. Atekuri, aretakchiri uch kopari itzel bakilal, ri rayibal takmakak che shuk asuk ripishab, shuban chkechri uch che shukwachin chrechri kamikal. Kamikri, ri uch mang uchkota chipa uchab ripishab, rumal rech, chiri uch shukkam chuachri hastak che uchushimom kanak. Arechare kukpatanahik chiruk hunkak kushlabal, eman kukpatanahik tachiruk Riocher Tzibanik. Hasku, kakabih nari, la kakabih ri, siare makah ri pishab. Mangheta ri, katekut, riin shingwetamah ri mak, shui rumal ri pishab. Riin, mangkot nurayibal ri, kukohik, wetamah shubih ri pishab weri.
1: Marayik uwech ri manawechtak.
0: Katekut, rumal ri pishab, ri mak shuban chwech riin, arich siblah kin rayik uwech ri manwechtak. Arich, titik kinao shane weta mata kori pishab shas kamina kri rimakah khinakut rio herkanak mankot ri pishab katekut are takchi shperi pishab rimakah shkohi uk aslemal eri inshin kamik eri pishab rech rik aslemal shinu komu bik pari kamikal rumal rech che rimakah ruk ri pishab shuban chwech ri in che kukuhi siblak nurayipal Shrechri mangwechtah, yaregua shinu kamisahri in. Shahekuri, tiosh lakri pishab e tiosh lakri taqanik. Siblak suk e siblak ut. Kdekuri, lakuk amulok kamikal chwech in hun khasuwech che ut. Manghetari, shaneareri makah arech kakalkhanik che kasmakah. Shukok hun khasuwech che ut, arech kuyari kamikal chwech. Arechri makah kuban runohel ri ukowin shas rumal ripishab. Rumal rech, chiri uch ketam, chi ushlabal ripishab. Katekut, riin, inkopan ubaqil. Erin ubaqil kopa ri ukowinem rimakah. Henakut, ri khastak uwoch chiri in kimbano, mankinchopta ubeal. Rumal rech, chi mankimbantah, ri khas uwoch chiri in kingwah, kimbano. Katekut, Are kimanri khastak uwach che kingwet salah uwach. Katekuri, weri in kimanri khastak che ri in man kingwaktak kimbano. Ri in kingamukab shaskheri khachaku kuturi pishab che utsri pishab. Qastik nakut, man intak kimbano ri itzeltak khastak. Shani are ri makah kbanuik che kowuk ri in. Rumal rech che ri in, wetam che man kotri utsilwuk in. Kimbihne, Che parinu bakil, rumal rech sheri in, kinkowini kinkwahri utzil, katekut man kinkowintak kimbano. Rumal re cheri in. Mankiman tari utsil cheri kuah kimbano. Yare ne kimban ri itsel cheri in mankin wahtak kimbano. Kate kore. Weri in kiman ri khastak cheri in mankin wahtak kimbano. Mang intak kimbano ri khastak. Shani are ri makah che hekel wuk re in. Ri in kin rakhum pishab che katakan chwech. Are tak cheri in kin wah kiman ri utsil. Shuiri itsel kuk utrip chunu wach ri in. Roman rech cheri in. Nim kin wil wiri up ishab li dios. Rishask owi pari winak. Katekut, kin wil hun chik pishab. Panukap wakan. Chik chohin ruk ri pishab. Rech ri nu chomanik. Ikinu yutu ruk ri pishab. Rech ri makah. Chik opanukap wakan. Kash wach ri in chin winak. Hachin kinuto nari ri in chuwach wenu bakil ri. Chikinuk omaubi pari kamikal. Maltiosh bar chrechri Dios rumalri Jesus Cristo kahaushel. Katekuri. Shas ingwi rumalri nuchomanik ri in kimpatanik ri upishapri Dios. Katekuri. Parinu bakil kimpatanik ri upishapri makah. Romanos capítulo 8. Katekuri. Kamikri. Mankota chihun patochzik pakiwiri ek opari Cristo Jesus. Ri pishab rechri ushlabashel. Chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishap rimakar e pari upishap rikamikar. Rumal rech, cherihastak wach che man kokowenta ripishap, chichrumal ribakilal, ri Dios, aretak che shutakulok riukohol, riukohol ri ruk hun bakilal herihas ri kabakilal riuk. Echusheri makar, shuban hun katok tsik puwiri makar, chas pari bakilal. Arech ri utaqnik ri bishab, kibantakik pakwiri uch, katekuri, arech ri khastak chik kibano, mangaret kinimang, shrech ri bakilal, shaneare kinimang, shrech ri ushlabshel. Rumal rech, cheri winak, chikori kik asliman chusheri bakilal, arek kahri khastak chirech ri bakilal. Katekut, ri winak, chik o chusheri ushlabshel, arek kahri khastak, shrech ri ushlabshel. Rumal rech, cheri urayibal ri bakilal, are ri kamikal. Katekut, ri urayibal ri ushlabshel, are ri kaslemal eri utsil. Rumal rech, cheri urayibal ri bakilal, kukulelah uwach ri Dios. Mankakanacht kan chusheri upishap ri Dios, eshokuhe mankakowint chrech. Katekuri, ri uinak che ekopari bakilal, mankakowintari, che eutz kikiban chuwach ri Dios. Reish, mang iskot pari bakilal, shani isko pari ushlabshel, rumal rech cheri ushlabshel rech ri Dios, kora choch iwuk reish. Hachin ri mangkot ri ushlabshel rech ri Cristo ruk, riare mang rech tari Cristo. Katekut, weri Cristo ko iwuk reish, kene baga minak cheri bakil rumal ri makah, rushlabshel ko uk aslemal rumal ri sukil. Katekuri, Wari ushlabishel rech riare, rishuk astahisa huwach ri Jesus, chikishol ri ekam naqib. Kori rachochi wuk ri ish. Shukuhe kuyanari rik aslemal chrech ri ibaqil, chikochu she rikamikal. Rumal ri ushlabishel rik o rachochi wuk ri ish. Khina kuri, iya chalashik. Ri uch, ko kakas. Katekut, ri kakas man shuk tari kabaqil. Rumal rech chegwe takhari, Riuh, rahaushik nakuri, chikuh kaslemanik chusheri bakil. Rumal rech, cheri ish, wekori kasleman chusheri bakilal, ri ish kishkam nari. Katekut, weri ushlabishel kubano, chikakam ri uchak ri ibakil, ri ish koi kasleman re. Rumal rech, konohel ri widak che, ke usulibisah ri ushlabishel rech ri Dios, ri eare eral kual ri Dios. Katekuri, ri ish, Man shikam tahun ushlabal che shimitalik. Are chri ish kish sak chi humul pari shibrikil. Ri ish are shikam hun ushlabshel rech hun alkwalashel. Rumal rik iti sanik che shuban chikech ri uch. Eruk weri. Ri uch kuya ok karak kachi. Abba tat shel. Ri tiosh lach ushlabshel. Ri are kure krib ruk ri ushlabal uch. Ikukut chikawach ri uch. Si ukhral kwal ri Dios. Ukhral kwal shel. Eshopuje, Ujajech Ibanil. Ujajech Ibanil Rech Ri Dios, E Ujajech Ibanil Rukri Cristo. Rumal Rech, Cheri Uj, Kojkoji Parik Ash Rukri Are. Arech Ri Uj Kori Kakrihil Rukri Are. Rumal Rech, Cheri In Kinchomach. Chitakrik Ash Rech Wekamikri. Manim Tari, Chuchri Kihil, Chek Alhenari Kukri Uj. Rumal Rech, Cherunohil Ri Uchuleu. Reyem, cheque alginna, ri eral cual ri Dios. Weri uwe chuleu, shukuhe chusheri dimar. Manshrachte weri, katekut, rumar riare, che shukuh riare, pui weri. Katekuri, weri, rukri rei bal riare. Shukuhe, krigeh, cheque totahisash nari, chuachri ayinak, arech kokpari tsokopitahem, rechri ki ehil, ri eral cual ri Dios. Rumal rech cheri uj, ketam, chekete pawek iri, ronohel ri uwechuleu, kurakakehna uchiri, hachari lik uwechriak al. Katekuri, manshuitari uwechuleu, shokuhe ri uj, chekori nabetak uwechri uchlabshelkuk, kakarek kachi pawk ushkanima, ekkiyeh ri ukolotahem ri kabakil. Rumal rech, chekkiyeh ri kakolotahem, yaretak chi, قيل ريخستق چه قيام من قيام تا چه ناكوري و قيل خون خاسواج چه قيام خاس كوريا شك چنا قبن چه خمول ري كاته قد عري تاق چه قيام ريخاس خون اواج چه من قيل تاق روك چو قبالي ري قيام كاته كوري شقوخي ريتيوش لخ اشلابشل كبيري چه قطو ايك رومان ريج چه ري اوخ من قيام تاق خاس كقطو او Aretakchi, Riuj, Utskuchauruk Ridios. Katekut, Ritiosh Lahush Labashel, Riare, Kchau Pakawi, Ruk Siblahok Eh. Eriare, Chekril Takri Kanima, Retam, Hasri Urayibal Ritiosh Lahush Labashel, Eriuch Awen Pakiwiri Etiosh Lah Takwinak, Herihachakril Ridios. Katekuri, Riuj Ketam, Chehachin Takri Kikilokok Eh, Ruk Kikush Ridios. Ridios, kchakun kuk, parnohel utzil chkech eare. Arech kori utzil kuk, ri eare, cheke usik ee hacha krah ri urayibal. Rumal rech, cheri sheril oher kanok, shokuhe, shukoh ri eare, oher kanak arech, cheri eare, ehun uwachibal ri ukohol arech riare. Are nabial, chkech siblah, ia chalashik, katekuri, ri eare, Cheshuko hoher kanok shokuhe, shusikiri eare, katekuri, rihachin shusikir, shokuhe, shuyari sukilchkech, eri eare, cheshuyari sukilchkech, shokuhe, shuyari kihilchkech, katekuri, haskuri kimichinari kamek, vekori dios kuk, hachin kuri, hakulel, riare, shemanshutastari ukohol parikesh, shaneshuyari are parikesh, Rechutzil chkech nimla konohel. La mankuyat kuri ronohel tkop chkech ri uj. Hachin kabonon nari hun katbaltik pakiwiri eare che shusik ih ri dios. Are ri dios kuyo ouri sukil. Hachin kabonon nari hun katoktik. Are ri Cristo Jesus che shkamik. Haskuk imbih ri are shkastahuwach. Kopari ri kiakab ri dios. Ekutat op pakiwiri uj. خاص کوری که خش نقوش شکری اولو قبال ری کریستو لاره تقریک اش لاره تقری شبرکیل لاره ری اوقتانیم لاره تقری ویخار لاره ری چنالیک ایخ لاره تقریک اش کپچقیخ لاره تقری چیچ رچ چوخ خچاری کبیخ ری اوچیخ ری چیب تالیک
1: او مال ری ات پرانوخیل تقیخ که کمیساشیک ری اوخ اوخ ری Hachari achir cheke kamisashik.
0: Katekut, parunohel takweri, ri uj kuchak anek, rumal riare, chekuhulo kokeh, genakut, ri in utskinchomanek, wetam cheri kamikal, rik aslemal, ri angelib, ri tak ahawibal, ri kamik, ri chwek, ri tak chokabalil, ri aksik, ri kim, onhunchik hasuach, manka kowintari, Kuchach kawach shruk riolok ebal ri Dios, شوق الخيس اخريب باري كريستو. رومانوس كابيتولو 9. رئين كيم بيخري ساقلاخ تيخ باري كريستو. رئين مان إمبانال تيختاخ. رينو چومانيك اوتسريليك كوبان غيري روك ريديوش لخوش لابشيل. كوهون سيبلاخ بيس يخون نملاخ كأش باري وانيما. رومال ريش شرئين كيم واخ چشاس إن إنغانا تيما. إن تاساتال روك ري كريستو. أريش اوتس اي كوري اي واشالال. رئي أري چه ارچ نخوکات رومال ری باقیلال ری ای اسرائیلیتا ری ای اره چه ایک ایتیسان خچا یل کواشلاب روک ری قیخیل روک تق ری جبالقب روک ری پیشاب روک ری قیخلانیک روک تق ری چینیک بانوم شقوخه روک ری اوخر تق کیمام اشاس روک ری کی باقیل شلولوک ری کریستو ری اره چه کوچیکاخ پوی رونوخل خستقواش Te uchitale kri Dios, chubek ir chubesak. Amen. Manchata shisach riutzih ri Dios. Rumal rech che man konohel tari erihalil ri Israel, each Israel. Kneba erihalil ri Abraham. Man konohel tach eral kual. Katekut, rumal ri Isaac, ri erihalil kohunubi. Werikubih, man earetari el kual shel, arech ri bakilal. Era el cual ri Dios, shui e hatalik e halil, ri era el cual ri tzich che jekebamu bishik, aregua tak ri utzich ri tzich jekebamu bishik.
1: Patakwe ik ri, ri inkin pena ri erizara, kohina hun ral ri.
0: Katekut, nim china chuvach wari, ri rebeka jawab ishokchik rumal shui hunachi, chiare ri saak katat. Katekuri, Are takchi maha kril kiwach, e are takchi man kibonom tari utzil onri itzel. Arech, kak alchanik che tzokopatalik ri Dios, are takchi kusik ihun winak. Weri kubono rumal urayibal riare, che kusik ihun winak, e man rumal tari uchakri winak. Shubik chirech ri Rebeka.
1: Rina beal, kopatanik nari ri chakashel.
0: Hachakubik ritz ibatalik.
1: Rin shin logok eh ri Jacob, e shin shutuh ri Esau.
0: Hasku kim bihnari, alchiman suktari Dios, manjetah, rumal rech sheriare kubih chrech ri Moises.
1: Rin kin tokobisah na wach ri riare, cheri in kin wach kin tokobisah wach. Rin uts kin wil riare, cheri in kin wach uts kin wilo.
0: Mangaretari winak ri kahawan hun hasu wach, onchi kahawan kutihanim. Shani areri Dios kut obisan wachah. Shani ritzih kubir chrech ri faraon.
1: Ri in katin koho parinu raibal. Arech ri in kin alahisah hawuk atri rinu chokab. Yarech nim kilitah wirinu bi parnohel ri wachuleu.
0: Shahekuri kut obisah wach hun winak ekukoh ri tzel pariranima. Hunchik winak hachari krah ri are. Katekuri ri at kabihnari chwech. La colo junitzelal para animar y Dios, hachin kukowunek kuchohen ruk ri urayibal, riat at winak, at hachin riat, che kuya o kachohen ruk ri Dios, rihun hasuwach, la rek binari chrech riare, rishbanowek riare, has cheher ishinabano, riachbanal takboh, la mangareta rahauri uleu, arech kuban ruk, che hun uts helik boh, On hungitzel boch kayek? Genakut, ri Dios are takchi riare, shukalehisahri royowal, eriuchukab, sibalach shuchihori hetak boch, rech oyowal, erech kibe pariman utstach, arech kukalehisahri nimlahuk ihil ruk ri hetak boch, che erech ri utokob, chechioher tsihulok, shusukumach rech nimlah ghil, ri uch che shukusikir. Man shuita shisikin chkechri e judío. Shane shokuhe shisikin chkechri e man a judío tah. Hachari kubihri Oseas.
1: Kimbih nari nutinimit chechri are rihunche man nutinimitah. E kimbih nanu logri chechri hunche manu logtah. E hawi rishbish wichkech riish manish nutinimitah. Kbishnari chivech israel kual rikaslik lah dios.
0: ري إسايياس كورا قاقيخوشي كتسونوخ بوي ري إسرائيل
1: أريتاك چي ري كيخالا باليل ري راكوال ري إسرائيل خري خاچاري سانيب ريش ري بولو شوي كي بوشيب كي كولتاخنا ري رومال ريش چي شاس كاميك ري ري أخوشير أتوبانيك ناكو بانو ري أتسيخ بوي ري وليو
0: إخي كوري خاس شوبيخ ري إسايياس
1: ويتري أخوشير سباوت منشوياتا كان خوني خاچ قيش ريوخ ריאוך אוכרינה קורי, חצ'רי סודומה איריגומורה.
0: חס כוארו נוכל ורי, רימנגי יחודי אותך, שמן שקיצקוך את הריסוקיל, שקירך חון סוקיל, ריסוקיל רצ'רי כהונק. קטי קורי, רי ישראל ששוטרם בך חון פישב רצ' סוקיל, ריארי מן שובנת רי פישב. חס צ'ה, רומל רצ' שמן שקייך את הפרי כהונק, שאני הרי שקייך פרי קיצ'ק. שקיפו צייך קיפ צ'וט תקריאה בך, פרי בי, חצ'ת סיבה תליק.
1: ריאין קינקוך פרי סיון חונה בך פרי בי, איכון נמלך בך צ'יק צ'ק צחניק, קטקות, חצ'ינק כוחון נרי צ'רש ריארי, מנק קיש תרי.
2: רומנוס קפיטולו 10 יצ'ל השיק, ריאו רייבל ריאו הנימה, אירו רייבל רינו צ'אוים, רוק בדיוס, הרי צ'ריארי, kekolotajek rumarech cherin utsuyai kritsih kiman pakiwi rihachin takkah uwechri dios katekut man utstah uluqashikri dios kikibno rumarech cheri eare manketam tabi usukilri dios are kikitsukuhri sukil kechri eare shahekuri manshkahtah shikohi chushi riusukilri dios rumarech cheri ukis balil ripishap are di Cristo arech cheke kohonek kohi rik isukil genakut rimoises chutz ibakh puiri usukil ri bishap chek irna quluq pari bishap chekhachin rikoban nari bishap kokohiri riuk aslemal rumal ri bishap katekut riusukil rikohonek kub ikhwere
1: mabikh ba pare wanima hachink pakena ri chikakh wa weri kubikh ארץ' כוכסה חולוך רי קריסטו ורל. און חצ'ינג כך בירי פרינים סיוון, ואווירי כוביך, ארץ' כופך באו לוך רי קריסטו ורל צ'יץ' כישול, רי כמנקיב.
0: חס כוביך ורי.
1: ריציך סיבלך נקח כובי צ'וויץ' ריאט, צ'ורי אצ'י אפרי אוונימה, צ'אטה בא.
0: ארי ריציך רצ' רי כהונק, צ'רי אוך כקיה ובישיק. רומל רצ' צ'וורי אצ'י, cuya ubishik cheri Jesús a Jaushel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwal jizag owach riare, shas chigishol riekam naqib, riat katkolotag nari. Rumal rech, cheri kohonik rik opari anima, kukamulokri risukil. Eritzih rech rik kohonik, chik ochori chiag, kukamulokri kolotagil. Laman kubihtari tzibatalik,
1: חצ'ינטק קונץ' רש ריארי, מנק קיש תרי.
0: קטי קורי, מנק עוד חלחוך צ'קישול ריאה חודיו, אריה חריאגו. כנוכל חונם ריקה חושל, אקויה ריאו קינומל צ'קצ' כנוכל ריק אסיקין שרש ריארי. רומל רש, ריחון שרוק וכאובל כוסיקיך ריאו בי ריאה חושל, ריארי כגול תכנרי. קטי קוד, חסו סיקשיק רי כקבן ריארי, ומנערי נבי כוחון שרש ריארי. קדקות, חס כקבן שהוא כוחיק ומנערי נבי כקטר ריארי. יחסו תאיק ריארי ומנקות החון וינק כויהו בישיק. קדקות, חסו בישיק ריציך כקבנו ומנערי נבי וכתקו מולוק. עצה כויהו בישיק ריאוצי ריציבת הליק.
1: סיבלה חליק ריקקן וכקיהו בישיק ריאוצלך תחציך.
0: קדקות, מן כנוכל תח שכיני מה ריאוץ לחציך, רומל רצ' שרי איסאי יסקוביך.
1: אך אושל, חצ'ין שוכוך ריחציך?
0: חנקות, ריקוכוניק כפה רומל ריאוציך ריקה יאובו בשקריציך. ריאוציך ריק יאובו בשקריציך כפה רומל ריאוציך ריקריסטו. קטקורי, ריאין גימן חונקות אוך צ'יאך, למה שכיתת הרי אהרי?
1: ריקי צ'אבל שתתחיק פרנוכל ריאוצ'ולאו, אריקי ציך שתתחיק צ'יקתה פריוק איסבליל ריוואצ'ולאו.
0: קטקות, כמנחון קודוך צ'יאך,
2: La manchuch optari Israel, shibitach rumal ri Moisés.
1: Riin, kishin wachi shomach nari, rumal hunche man amaktach. Riin kin yak nasi balach oyewal ri, chrihun amakchik, che mankota unohibal.
2: Ri Isaías shokuhe shubir.
1: Ri eare, shinkiriko kumal ri manchin kitukuhtach. Riin shink alahisach wip chkiwach riare, che manchkita tachwech.
2: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ik sinyari nukab chkech kuntinimit, che man knimantak, eche kekulelanik.
2: Romanos capítulo 11. Katekuri, riin kimban hun kotok chiak, ri Dios, la shushutu hubi riutinimit, manjetak, riin, la man inhun israelitatak, che inhun rihal ri Abraham, Chehukat ri Benjamín, ri Dios, man shushutuk teubik ri utinimit chesucha o herkanok. O man iwetam tau ri utzihritz ibatalik buiri Elías, aretak chigichauruk ri Dios, ekuban hun katok tzih buiri Israel.
1: Ahaushel, sheki kamisah ya ashal atzih, shkitukik tak ri kakolbal, reshtabal atokop, katek uri riin nutukel shinkanak kanok, ekkak chekinki kamisah.
2: Katekuri, has kubih ri utzih ri Dios chrech ri Elías?
1: Rien sheintes wukub mila chechab, che man shkimeh takib chuach ri Baal.
2: Katekuri, shokuhi kamikri, ikanahinak kanok, kep oshib che usikim rumal ri usipanik. Eweri rumal ri sipanik, man rumal tari kichak. Wetamata rumal ri sipanik ri sipanik man sipanik tachiri. Has kukim bihnari, Rihastak cheshutsukuh ri Israel, manshoriqtak katekuri, rihachintak cheshkiriqo, ri eare, shesik ishri, rienik achik, shkowirisashik rikanima, hachakubih ri utzihritz ibatalik.
1: Ri Dios suyach kesh hungwarina kushlabal, ri eare mankota ki wakoch arrechke kayik, mankota ki shikin che utayik chikate pawekik kamikri.
2: Ri David shokuhe kubih,
1: Chkeshtachok kimesha pahun kambal e pahun kolob. Arech ke utzako, yarewa ritokbal kech. Chkeku marrok riki wokoch, arech mankeka itach. Eronohel tak ich, chkikusba rikich.
2: Katekuri, riin kiman hun kotok chiach. Ri eare, lakastich, shetzakik chori abach, manchetari. Katekut, ri tzel binem shuban rikkan, shuyari kolotachem chkech. Rimange a judiotag, arechri eare esibalag, kiachi shomanik. Katekuri, weare ri itzel binem shuban rikakan, rishi ouri ginomal chrechri uachuleo. Eweare ri kitu karil ri eare, shi ouri ginomal chkech rimange a judiotag, nimlag utz, utz atashik ri chkechri eare. Katekuri, ri inkim yechiwech ri ish chemang ish ea judiotag. Riin in apostol chikech riman ea judiotak. Katekuri, riin nim kinwilwi rinu chakri. Katekut, aretak chikim man were, are sibalak kinwi yeh, kiman achishom chikech ri eare. Chehunam nukik elkuk, are chikwak ke inkol, ehuhun chikech. Rumal rech, che aretak chi, etasatal ri eare, weri hunutzil shuban chirech ri uachuleo. Haske kulmatakri, Ari takchi, ketsalahik, we mangare hunk astahibal wachach chikishor riekam nakib, we tiosh riena betak wachinik, shokuhe, henakuri, konohe rienik achik, ewe tiosh lak takri erab, shokuhe henakuri, riukab takriche, wek oho hunukab riche, che atomabanak, eriat che atolivo, atuhuyubal che, shatnagek buwiri olivo, arichriat. Kukuhi, awuk riukik elri dabe olivo. Mangnim tari kawila wip, chuachri takukapri che aponok, onwen riat. Are kawaknim kawila wip, mang attah rikori urap awuk. Are riurap, atruk am riat. Riat kabih nari, kohuhun tak ukap, katoma panok. Are chriin konukol palpuwiri che. Henakut, ehun takukapri che, e katoma panok. Rumarech, che mankota ki kohonik, eriat areri akohonik kabanowik cheriat atkopu wiriche mani marsakhba awip shane chashibikhba awip rumal rech sheri dios we manshuto takiwach riena bitaku qapriche chawilampe shokuhe mankutota awach atri chawilampe rirutsilal eriuchuqap royowal ri dios riarek ouchuqap royowal chikiwach ri shetsaqik utsilra nimare awukriat wekatkanakh kampari utsilal we mankatkanakh tkanok shukukheriat katasaponakri kategori weri eare mankekanakh tkanok shemankekohontakh kenaknari puwiri ucheal ri dios siblakh ou kowinim chekunak china humul puwiri ucheal rumal rech weri at shatasaponak chrech ri qas acheal olivo eshatnakik puwiri hun uts olivo chemangache altakh nimlakhkinak ikchinari rejetakuqap riche chepuwi rikiche alwi yachalashik rumal rech cheri inman kinwakhtak cheri ish matayuetam weawatalik takhastakri rumal rech cheri in kinshibihwi chiwechweri ish nimalakhkiwiliwi pari nohibal hunu huqat chkech ri israel k'ohun kowulakh kanimari chikadena arechi konohelri mangia judiotaj kiokna kategori konohelri ri israel ke koltagnari hachats ibatalik
1: chiparision kpenawiri riakhirinel kukiakna wiri mankohoniktaj pariunik ajal kowiri jakob yarewa weri ri chapal qap wech ri in kuk ri era aretaj chikin kiakna biri kimak
2: ri eare rumal ri utslakh tsikh chiwach ri ish eikulel kategori ri eare eloqoq em rumal rech che shesikishik rumal kech ri ekitat rumal rech aretakchi ri dios kuyari usipanik ekisiknik riare mankuk esht ri utsikh kategori hachari ishoher mankishnimant chuwach ri dios erikamikri ri ish shiyatakh ri sachbal mak chiwach rumal rech cheri eare mangsheni mantah kategori ri eare kamikri mankeni mantah rumal rech cheri ish sachatahik rimak are cheri eare shukuhe kamikri kasachatahik rikimak ri dios shubno chikono hel riwinak mankeni mantah are cheri are kuyari sachbalmak chikech konohel nimlakhtak siwan rech ri uqinomal Riu nohibal eri retambal ri dios. Mankuyatak ketashik ri upishab. E mankuchoptakht ube al ri ube.
1: Rumal nakut. Hachin shretamahun ik uchomanik ri dios. Hachin ri akhpish banel chrech riare. On hachinok kou ya omna pech rech riare. Rech kuyari are. Ritokbal rech chech.
2: Rumal rech. Cheronohel qas petinak ulok ruk riare. Petinak ulok. Shasrech riare epitinaquluq chechriare chechriare riqihil chubeqih chubesaq amen Romanos capítulo 12 Riin siblakhkinta chiwechriish achalashik pariuluq qebal ukushri dios chiyaba iwip riish ishkhachun tioshlakh kashlangwa utchiwechri dios rukriik aslemal arewari qasih qiqilanik raqawshik kiban riish katekut mibano hacha kuban wewechuleu kamikre aretba rikak ichomanik kishuk esho ekishubono cheriish utski wilri urayebal ri dios riutsilal riutsrilik rinim lahtsaat ubantahik pariubiri sipanik rishiyatak chiwech riin riin kimich chiwech iwonohel echiwech chihuhunal nim miwilba iwip shuwiri rirakhawshik are nim chiwilawi iwip iwunohel jeri hachari ikohonik shuyari dios chiwech shane rumal hacha upanik riqabaqil k'ohuhuntaq utzaqatil eronohel utzaqatil k'ori uchak shukuheri uch ukshahun chibaqilal pari Cristo Jesús ekonohel chi utzaqatil ribaqilal Ukhitzaqatil chki hukhunal rienik akhchik. ריאוך כאוכה לחוך תך סיפניק קוק, חריך צ'רי סיפניק ידחי נקצ'קאץ', אוה ריאוך הרי קורי סיפניק רצ' וכששיק וציח רדיוס, שקבנה ברי חצ'ק חצ'רי חכחוניק קולק, וריאוך הרי קורי סיפניק רצ' ריפת הנחיק, שוכפת הניחוק בה, וריאוך הרי קורי סיפניק רצ' ריטיחוניק, שוכתי חונוק, וריאוך הרי קורי סיפניק רצ' ריאוץ כוכצ'אוויק, צ'וכצ'אווק, ריחון שקייאוויק, מוצ'ומח תוכי בלוק אשל, ריארי שקטקניק, עוצבאץ' תוכנוק, ריחון שקטוכביסן וואצ'רי מבא, שבנה בא רוק סיבלך כקוטמל, ריאיש, מגוכי כבולו קוקבה ליקוש, שפקצ'י חריצל, ששימה איוויב רוק צ'וקאפ פרי יוציל, שלו קוקח צ'יביל תק איוויב, ששימה איוויב פרי אצ'לה שיק איב, איו נוחל, שחוכונה לרי עוץ רידיק צ'יבנה צ'ינה ריאניק אך צ'וואץ' ראיש. רוקחון עוץ לך הצ'שיניק, פריו צ'וקאב ריו שלבל, שפתניך בה ריאחאו של. רוק נימה לך כקוטמל פרי אי יבל. רוקחון נימה לך צ'וקאב פרי קאש. רוק ריצ'אווים רוק רידיוס שונוחל תקאיך. כס עוץ רידיק צ'יבנה רי רחאו שיק צ'קאץ' ריאתיו שלך תקווינק, צ'יבנה עוץ לך ככולה שיק ריאניק אך צ'ק. שייתה וצ'יך ריקיש כוחתך, שייתה וצ'יך מי בי היצל פקיווירי יערה. ששקיקות בה קוק ריקי קיקותק, ששוק בה קוק ריקי אוקיק, ששנוך בה צ'רי צ'רי וציל נמלחי ונוחל, משכנך קמפרי נמל, שניצריסחי ויפ, נמי ווילי ויפ פאי נוחבל. מבן ריצל צ'צ'רי חון ששובן ריצל צ'וויץ', שכוחי בה פרי וענימה, ריחסתך צ'ווץ, צ'קיווץ' כנוחל ריווינק, ששקול בה פרי נמלח וציל קוק צ'נמלח כנוחל וכשקווניק. מבן איקתוך ציח, ישלוק עלך תקווה שלל, שווייך צ'קפרי או יוואל, רומל רג' שצעיבת הליק.
1: אין ריקים בנו נרי עטבל ציח, ואין כין תוכו נרי תוך בליל, כצ'או ריחאו של.
2: כתקות.
1: וכנומי קריאה כולל, צ'היה בר יווה, וריירק צ'כיח וצ'י, צ'היה בר ירוקיה. ארתך צ'י קבן עט ורי, ככוך רי ריקק, בווי רי חולום.
2: צ'בנה בה צ'רי יצל מנקתו צ'ק תחריאת. כתקות, צ'צ'קה בה רי יצל רוק רי וציל. רומנוס קפיטולו 13. צ'נימנוק, צ'קיחוכון על כנוחל ווינק, צ'קי צ'ריינים תקווינק צ'ק אורי כגלל. רומן רד שמנקות החון כווינים צ'מן פטינק צ'ירוק רידיוס. יערי רידיוס שיו כוויק. ריחון, צ'קצ'וכין רוק רי כווינים, שוכחי כצ'וכין רוק רידיוס. קטקורי, ריחצ'ין תקמן כנימן תצ'קאץ' ריאי הרי, קורי ריקת אוך ציח בקיווי. רומל רג' שמנקות שיפלי קילרי צ'קיווץ' ריקת על ציח הרי תקצ'י כבן ריוציל. שני הרי תקצ'י כבן ריצל. ריאת, לקווח מנקשי בכתאוויב, שוואץ' ריקווינם, שבנה בה ריוציל. אריאת, כידך נרי צ'וואץ' וסלח תקציח כומל קצ' ריאי הרי. רומל רץ' שרומל ריארה, רידיוס קוק אמריאבה. קטקות, צ'שיביך בה אוויב וריאת כבן ריצל. רומל רץ' שריארה, מנשך תלוק כאורי צ'יץ' רץ' צ'וך בוקאב. שחי קורי רידיוס כבן ריאת בלציך, איקו כחיסך וואץ' ריחון שכבנו ריצל. קטקות, רחאושיק צ'חון גוינך כנימנק, מנשווי תרומל רשיפריקיל, שוואץ' ריאת בלציך. שאני שוכחי רומל ריו צ'ומניק פרנימה. למה רומל תקוע ורי שרי איש כתוך ריאל קבל? רומל רג' שאיקו יחפת נינל כצ'ריטינימית, שכצ'קון רומל רידיוס פאווצ'ק רי. צ'יאבה צ'קאץ' צ'כיחוכון על ריאי הרי, ריתקליק כיה צ'קאץ'. ריחמולול על קבל, על קבל כיה צ'רג'. ריתוכוניק כיה צ'רג' ריקת בלציך. רינימנק כיאץ' רץ' רינים ובניק, ריוקחיל כיאץ' רץ' רינים קחיל. מכוחי בא איקאס קוק ריווינק, שווי צ'בנה איקאס רוק רי, לוקוק אבל איקאוש קוק. רומל רץ' שריחון, שכולוקוק איך ריחון צ'ק, שוק אסלמח רי, ריבישה. רומל רץ' ריתקניק צ'קוביך.
1: מתמקון רוק אישו קצ'י, מתקמיסניק, מתלעניק, מאוח ריו חסטק חונגינאקצ'יק.
2: ארונוחל יניק אחצ'יק תקניק, שחון קובן פאווציחרי.
1: צ'לוגח איך ריחונצ'יק, חצ'יו לוגח אשיק, אבי בריאת קבנו.
2: רילוגח אבל קושמן קובן תרי יצל צ'ש ריחונצ'יק. ריצקת בישברי רילוגח אבל קוש. ראישי ותם חסטק ריק איך, וכסליק וי כמקרי. כמקרי, רחושיק שרי אוך, וכסטחיק. כמקרי, ריקולות אחים, נקח כווי צ'ינה צ'וויץ', ריחון קיך, ארי תקצ'י, שקק אמרי כהוניק. כקיס ריק אב, בתינך צ'יו לוק ריק איך. צ'י אבא כנק ריו צ'ק ריק אגומל, את שקק חובה חונה צ'ק רצ' סקיל. חצ'י שקובה קיך. שכוחי ריק אסלמל פריוציל. מסיפוחי סחי פעם פתק ריוואים. משקבריק. משמקון רוק אישו קצ'י. משוכניק. או משאצ' אישו מניק. שישאצ' יקינוק רוק ריחאו של חסוס קריסטו. המשפיסון רוק ריאי בקיל. שרי צ'ובניק תקרי אורייניק. רומנוס קפיטולו 14. ריחון וינק שתוקר פרי וכוחוניק. וצוק על השק שיבנה, מיקוללה תקריו צ'ומניק. הונקו צ'ומח צ'ק קווניק קוטיך רונוחל כי הוא וצ'רי קטי חווק, קטי קורי, ריתוקר וינק שווי קוטיך ריצ'ח. ריחון צ'ק קווייק, מריצלח הוא וצ'חון צ'מן קוואטח. ריחון צ'רי מן קוואטח, מובן בא, עד אוכציך פווי ריחון צ'ק קווייק. רידיוס וצוק על השק ובנום ריארה. עד, חצ'ין ריאת הרצ' קבן קטוק ציך בווי חונך פטרנינל רצ' חונצ'ק וקטקיק או קצקיק שווי ררחאו כאו רצ' שרצ' קטקורי קטקירי רומל רצ' של יחאו של קוקווין רי קויירי וצ'וקאב וקאוכון ווינק נים כל ווי חונק איך צ'וואץ' צ'וואץ' תקריניק אך צ'ק איך חונצ'ק ווינק קוצ'ומח צ'כונם רונוחל תקריק איך שייבא כאן כנוחל ריווינק פריקי צ'ומניק. ריארי צ'ינים קריל וואץ' ריקיך, וריץ' וואץ' ריחאו של קובנווי. ריארי צ'קי וואיק, וריץ' וואץ' ריחאו של קובנווי. רומן רץ' צ'קמולטיושין צ'רץ' רידיוס. קטגורי, ריחון, שמנקו עתך, וריץ' וואץ' ריחאו של קובנווי, וקמולטיושין צ'רץ' רידיוס. רומן, שמנקו תחון כאסל פרצ'ווי, מנקו תחון ככם פרצ'ווי. ורי אוך קורי קק אסלמל, קוק אסלמן צ'רץ' רי קריסטו. ורי אוך קוק קמק, קוק קמפר יחאו של. שחק קורי, קוק קסק אום קוק קמק, רי אוך אוך קופר יחאו של. רומן רץ' שרי קריסטו שקמק, שקסטח וווץ'. הרץ' רי קושי כחאו של צ'קט שיהיה כמנקיב, צ'קט שיהיה כאסליק. קטקות עד, חצ'ין ריאת, הרץ' קבן קטוך ציח פוויריה וצ'לל. עד, חצ'ין ריאת, שקצילה הוא וצ'ריה וצ'לל. ריאוך, ונוחל כוך בין הריץ' הוא וצ'ריה וכתבל ציח רידיוס. רומל ריץ' שציבה תליק.
1: רומל רינוק אס למל, קצ'ריה חושל, רונוחל הקנח כומך נריב צ'נו וצ'ריין, רונוחל הקח, כויין אני מוכיח רידיוס.
2: וריקו ביך, שצ'קחו חונל כוכופון נריץ' הוא וצ'ריה דיוס. מקבן קטוך ציח פקווי, שקביל תקיב. הרני עוצו בניק שקבנה ריקטוך ציחרי רחושיק. הריץ' מנקקוך תכון חס וואץ' וואץ' ריקצ'לל ריץ' וצעיק. ריאים ותם, חס ותם פרי אחו של חיסוס, שמנקו תכון יצל חס וואץ'. שווינק אורי צ'וואץ' ריחון, שקוצ'ומח שיצל ריווה. גדקות, ויצל צ'וואץ' ריארה, יצל נק אורי. רומל ריץ', וישר רומל חונגווה, אש כמו יווק ריאו צ'לל, ריאת מנקות אולוקוק אבל הגאוש. מקמיסח רומל ריאווה, ריחון של רומל ריאותוקוב ריחאו של שקמפווי ריארה. מכוח ברי עוץ איצ'ומניק צ'וואץ' רי איצל ציח. רומל רץ' שרי רחאוי בל רידיוס, מנקות בריווה אומן ריאוקיה, שאני הרק או ברי סוקיל. בריאו ציל אפרי קיקות אמל רוק רידיוש לחוש לבשל. ריחון שחריקו פתניך רי קריסטו, עוץ צ'וואץ' רידיוס, אצ'קי וואץ' רגווינק. הרץ' קטרנה בכרי חסטק צ'קו יאור הנים לחוציל, ריעוץ טק צ'ומניק צ'עוץ צ'קש כנוחל גווינק. מתוקיך ריעוצ'ק רידיוס, שערוק חונגווה. רונוחל גווה קס עוץ. קטקורי, יצל נקורי, aretak chik kwa khun winak wekupan kash chirech khun winak chik. Utskwa were, wekayakan ritir eri amaha. Ironohel rikas tak wachri kapanowek chikitsak ria wachlal rumal on kutokarik rumal were. Riakohoni kriat, chaklo ba chuwachri dios. Utsrech ri winak.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Picupanna,

0: ריוצילל פריציוש לך ושלה בשל, פרי קסיך לו עוקבל קוש, פרי סקלך ציך, פרי הוג'וק אברי דיוס, רומל ריוג'וק בל, ריסוק איל, ארץ ריוך כקטו קיפ. פרי נים כוחילי תחווי, אפרי צל כוחילי תחווי. פרי חלום ציך, אפרי עוץ תק ציך כביש פקווי. כוחילי תחק חכס וחוס תקווינק. קטגורי, ריוך, שס כקביכווי, ריסקלך ציך. אקבן שקץ שמן צ'ופטל תקוואץ', כנבא כנוכל כתם קוואץ'. חרי קבן שקץ שאוכווינק, שאוכקו צ'יפרי קמיקל. קטגורי, ריוך, וכאסליק תקווינק. כחיסם קוואץ', כעתקות, מן וכמיסמתך. וכווינק שכוך ביסוניק. כעתקות סיבלך כוך כיקותיק. וכמבאיב, קטגורי, סיבלך כקקינו מריסך אקיווינק. וכווינק שמנקות חון חסרץ, כעתקות, רונוחל קוקוק. איש, אישך קורינטו, ריאוך רוק נימלך קנימה, שוך צ'אוי ווק. שכחה קורי קנימה צ'יוויץ'. ריאיש, מנגיש יל תלץ פרי קנימה. ריאוך, שס אוך יל לץ ווא פרי איוויץ' איש. חונם באוק אשל, שצליך איש צ'קץ' אוך. ריאין כשין צ'אוויך ריאיש חצ'ה איש ולקואל. שוכוכי ברי איש, שכחה ברי איוונימה. משבא בא חונם חצ'ה כקיבן כפווקש, שחונם כיוויץ' כביניק. קוק, רימנקות רי כקוחוניק. חסרי וחונם תחיל ריסוק איל, רוק רימנקוחוניק תח. חסו חונם תחיל ריצ'ך, רוק ריקקום. חסו חונם תחיל ריקריסטו, רוק ריבליאר. חסו חונם תחיל ריקוקוחוניק, רוק רימנקוחונתח. חסו חונם תחיל ריראצ'וש רידיוס, רוק ריראצ'וש רימולום תקדיוס. ריאוך, וכראצ'וש ריקסליק דיוס, חצ'ה שוביך רידיוס.
1: ריאין, כוחי נא וצ'וש ריץ' אישור ריארה, אה ריאין, כמבינה רי פארי וצ'וש רי. אין רי, אין כדיוס אה ריארה, אה הרי אינו תינימית רי. רומל קורי, צ'ישלו ביקצ' כישול ווינק רי, אינך צ'ישקול ויץ' קאצ' ריארה. חרי קוביך ריאחאושל. מיצ'פ חון אצל חסוווץ' אה ריאין כשינקולך רי. אין רי, אין איתת, ארי איש איש נוכחול רי, איש נומיאל רי. חרי קוביך רי אחאושל, צ'קוסי בלך וכווינם.
0: סגונדה דה קורינטיוס, קפיטולו 7. איש לא קלך תקוויץ' אין, רוקווי תקציך רי, צ'קצ'אך צ'ובך קיפ צ'וויץ' שונוכל איצל, צ'רצ' בקילל, איצ'רצ' רי אושלבל, איצ'קצ'יושר סחקיפ פרי שיבריקיל צ'וויץ' רידיוס. צ'יאבה חונקה קוליבל פרי איגוונימה. ריאוך, מנקות איצל שכבן צ'רץ' חון ווינק. ריאוך מנק שכבנתך ארץ' חון ווינק כוסאצ' סיבלה חופק. ריאוך, מנקות חון ווינק שכלקה חוצ'ק. ריאין, מנקים ביכתווי רי, צ'יוויץ' חצ'ה חונקת בל ציך פיווי. שני קטעי רי, שינג'או בישיק צ'יוויץ' צ'רי איש, אישקו פרי איגוונימה. כנבא פריק אסלמל, אום פריקה מיקל. ריאין שסנוק ובן רינוק ושצ'יוויך ריאיש. ריאין סיבלך נים כשינגווילווי. ריאין אינגנוחינק שקוביסבל כאוש, אינגנוחינק שסיבלך כקוטמל, פתקריק אש כקוויסך. הרתק צ'י שוחופון פרי מסדוניה, ריקבקיל מן שושלנתך, שני פרונוחל קוליבל, כוסיבלך כאש. חילק אותק ריצ'אוך, אוורל רי כאורי שיבריקיל. קדקות רי דיוס, שקוקוביסך כקוש רי אמוצ'וליק, קוקוביסך כקוש רי אוך, רוק רי ופטבל רי טיטו. קטגות, מנשווית רומל רי ופטבל רי ערי, שאני שוכוכי רומל רצ' ששקוביסך וקוש רי ערי. רי ערי, שוביך צ'קץ' שרי איש, אישקו פנימלך איראיבל פרי איקוש. שוביך צ'קץ' ריק אש פרי איגוונימה. רי נימלך תוקוביסבל נוואץ' רי אין, אירוק ורי, קוני מלך נוקי קוטמל. וריאין, שיניה ריביס צ'יוויץ' רומל רינווך שינצ'יבך, מנקינוק תרומל ווא ורי. ריאין קינגווילו, צ'ווינווך רי, שוייך וביק ביסופל צ'יוויץ'. קמיק רי, סיבלך קינקיקוטיק רומל ורי. מנשת הרומל, שיש ביסוניק, شانی شر رومال چه آریگو بیسو بالری شش بانویک چه شیک اشی کوش شش بیسونیک پاری دیوس کاتیکو ترک وری ری اخ من کات کش شقبان اخ چی وچ ری بیسو بال چه رومال ری دیوس آریک بانویک چه خون گینق کوک اش ریو کوش پاری کلو تخم کاتیکو ری بیسو بال رچ و اواچو لیو آریگو ری کی آوری کمیکال Chihuilaba rihastak shuban chishol ribisobal chirumal ri Dios. Nim chihuilihui. Nimalak sachibal mak. Nimalak oyowal. Nimalak shbrigil. Nimalak rayibal kanima. Nimalak kahasashik wachah. Kategori riish shikut shkawach chiparonoher wari riish ish uts. Kategut. Wari in shishin tibah. Man rumal trihun rishbin rizel taktih. Eman rumal trihun chestou rizel taktih. Riin, areshinguach che kukutrip, riutil chishol. Chuach ridios cheriish, kitokobisah kawach uch. Aregua weri, rikasuk obisam kakush. Eshtat china, rikubisbal nukush, rukhunimalach kikotemal, rumal riu kikotemal rititu. Cheri rushlabal riare, hamaril shkohek, rumal nimalach iwonohet ish. Katekuri. Weri in, nuya om nim nukihil chuwach riare, igumal riish. Manking isht chrech weri. Herihe has ubishik, kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim, risaklak tzih. Shokuhe nakut, aritak chi kayo om kakihil chuwach ritito. Kas tzih nakut cheshuk utrip risaklak tzih. Katekuri, rilogok ebaluk ush chiwech riish, aresibalak nim china aritak chi. Knatach chrech cheri ish nimanel chin nimalach iwonohel. Eche shikulach riare ruk shibrikil ebir bitem. Sibalach kin kikotik riin che kuya o kas kin jikibanuk ush chiwich riish. Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik riuch kkach arech riish. Kiwetamah risipanik shuyari dios chikechri ekomontios rechri Macedonia. Kneba, kosibalak kash shkirko. Ri eare, kosibalak kikikotemal. Katekut, ri eare, shesibalak emebaib, sibalak ki hastak kech shikiyao. Ri inkin yao bishik cheri eare, shikiyao ri kekowin cheuyaik. Shokuhe, arenim china shikiyao. Chuach rike kowin che uyaik. Katekuri, ruk ronohel kanima. Siebalag, shikik omig chkech, arechke topanik paripatanahik. Risipanik, shehunutzil chkech rietioshlag takwinak. Eare nim china, chuach rike yebal. Ri eare, shikichachkip. Nabech rech riahawshel. Epa ukab, chkech riuch. Rumal checheri ri urayebal ri dios. Shahekuri, Shakatach rech ritito, arech uts umolik ripak, kuban chishol riish. Hejas shuban chishol pari umahibalulok. Katekuri, heri cheri ish uts parronohel. Pari kohonik, pari tzig, pari nohinik riish. Ishaninak parronohel, pari lokok ebalk ush, cheshkak ashik chiwech. Shokuhe, uts lak chibnaba kamikri, aretak chikimol ripak. Weri manhun taqanik tachiwech. Shuwiare kwaach chanimri riutzil chkechri enik achchik eare kwaach kinwilo wekassihri lokok ebalik ush. Ri ishi wetam riusipanik ri kahaw Jesucristo. Riare chik inom. Rech toko bisbal iwachri ish. Shumibari isahrib. Arechri ish kishk inomarik ruk chemibari are. Kinyahun pishpanik chiwech buwi weri. Chesha saregua ri uts chiwech ish. Rumalne, chehun abir kanak ri ish, manshuitak che ish nabe, chubanik, eche umolik ripuak, shani shokuhe ish, rishish hakaw uchomashik. Kamik ri, kas uts ubanik chibnaba, arech che pari uk izbalil, rianinak uchomashik ubanik, kas khepa che elok, hachari kishkowin che uyaik. Rumal rech che aretak chi aninak kik ipari radima riwinak. Kik amri rihastak kik orruk kuk amulok. iman kita teri ciri-ciri iman loktak kuya o. Mang uts teri ci enik akwi nakcik koro nukhil khastak kej. Katikuri riish mang otci ikhastak. Ari rakhawshik ci hunamri ikhastak kolik. Riuk ushri ikhastak iwech riish ci utoba apanok ri kirakhawshik ri eare pawe uchanim ri. Ari ci shaskheri pahunq ik ci aponok Riuk ushal ri khastak kej ri eare kishuto ci ulok riish pari irakhawshik isha kukheri pahunamil kukhi ri ik aslemal. خیخس کو بیخریت ایباتالیک.
2: ریخون چه سی بالخ کو خستخ شمولو، منکو تاشتو تخ روک. ریخون چه شخو بیخ شمولو، منکو تاشوبان رخواشیک چرچ.
0: سی بالخ مال تیوش بال چرچ ری دیوس. چه کو کخ پاری رانیما ری تیتو، ریخون نیم لخ تو قب اس بال ایوچ ری ایش. شوک امو قب ریش قطع چرچ. شاسو چانیم پاری اوچو مبال ریاره، شبه پاری تینیمیت. روک ریاره، ri uh shqataqu bi ri khun achalashik chenim kiltakhwi parnoher ri komontiosh rumal ri utslakhtsir eman shwita were shani shquhe eare ri komontaktiosh shisikin chrech riare arech kokik khachil pariqa be pawe khun sipanik ri hawiri kokhpatan khik wi ri uh arech nim lahu qihir ri khawshel eche shki uluq pariqanima shakhikuri ri uh من که قاطخ چه که یق ایک رومالوی نیمالخ پاق ری چه کوچ قیخ که قچخیخ ری اوخ رومال ریچ چه ری اوخ که قاق ریو تیل چواج ری دیوز شقوخه چکیوچ ری وینق کوک ری ای اره شقوخه ری اوخ که قطقو بی ری خون قچلال ری اره چه کی تق مول ای پاری اوبان تخک قیلوم چک چه ری اره قستیخو ی عمری رانیما ایو چانیم ری قصرک رنوخیل رانیما کرخ کتوبانیک رومال چه سیبالخ اوکوبام اوکوش چی ویخ ری ایش ری تیتو ری آره وچیل ری این ایگوخ چک چی شول ری ایش ری نیکه چک ای آره ری ای اچالاشک چه اتاقو موبک چکیچ ری اکومون تیوش ای آره اوخیخیل ری کریستو چی کتوبا چکی وچ ری اکومون تیوش ری اوچلخ لقوق ایبالی گوش echi hiko magba chikiwach ronohel riutsil shinzi hochi wechri ish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwe hun patanahikri, cherech utokobisashik kiwach rietios lactakwinak, mang rahaushiktak kishinz ibahapanok. Ri in, wetam ri raninakil riwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbich chikech ri eare, riakaya shas hunabirri, kisukubam chikib, eri raninakil ri iwanima ish, hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinak chik. Katekuri, shas keintakubik ri ea chalashikiwuk, arech ri nimalak kak ih, che shas iwumal ri ish. Mankuchup tawach, Yarech pas kisukuba apang iwip, khekhas kim bichiwech. Wene ke be riyak Macedonia wuk riin. Ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirika nakuri, shakhekuri rinimalak kak ik iwumal ish, kik eshtek bari, pahun nimalak kak ishbal, eshukuhe nimalak ik ishbal nakuri riish. Shakhekuri riin shinchomak, shirrakhawshik kenabekhikubik, ri eachalashik pari itinimit. Arech kikinabisak usukumashik kaponak, ri nimalak isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun usalak sipanik kisukumak hapanak, emanghetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri, ri hunchik tikonihik ruk shuyal, shokuhe ruk shuyal ri kuyak nari uwach. Ri hunche nimalak tikonihik ruk nimlak ri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyaba ri hastak che shuchomak pari ranima. Muyaba pari ok ek, onchesach ihehem chrech, rumal rech cheri dios, kuluk ok ekri riare che kuyari hastak ruk kikotemal. Ri dios, kosibala huchukab arech kuyachiwech siblak kitak sipanik. Arech ronohel mul, ri ish kori rakawshik chiwech, ik totakhna uchakatakri Arechri ish kishkowinik kiban riutzil. Kherikhas tzibatalik.
2: Nohina kokab chrech rishutzipach, sibalach shuyach kesh rimebaib, riusukil hunalik kanahinak kanok.
0: Riare, chesibalach kuya, riha, chrech riachtikonel, ekuyari uwa kutiho, chokuhe, kuyanari sibalach riha, chiwechri ish, ekupokisarnari, riwach, ekukisarnari, riwachri sukalach isipanik. Ishq inomri parunohel hastak. Kishkowinare, chekiyarunohel wach sipanik. Eweri kubanare, chkech, riuf, chesibalach kohmaltioshin chuachri dios. Rumalrech, cheriuchak we sipanik ri, manchuitak kchakun, chkech ri etioshlach takwinak. Shane shokuhe hunk eibal, rech maltioshinik chrechri dios. Ruk we hun patanahik ri, kuk utunisah chiwach ish. Ishachin riish, kemaltioshin ri, chrech ri dios, rumalrech cheri ish, kishniman chuwach, ri ubishik ri utzlach utzih ri Kristo, e rumal ri nimalach ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chinimalach konohel. Kateku ri, ruk ri kichawem ruk ri dios, piwi ri ish, kuk ut ri lokok ebal kikush, kiyom chiwech ri ish, rumal ri sipanek, Shuk ejejej ri dios piwiri ish. Maltiosh bach rech ri dios, rumal rinim lachtak usipanik. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ugmelal ri Cristo. Riin che kinkonehuip chishol ri ish. Riin che sibalach shintignu chukab iguk aretak chiman ink ota iguk. Ri inkinta chiwech, aretak chi ink ochi pari itinimit, mat barra jaushik che ri in kinkohri nuchukab ibuk. Jerijas ri kinchomag ri in, kuk ejujun che kichomag, che are uj nimanel chrech ri bakilal. Kastignak ut, che ri uj kaslik pari gabakil. Katekuri ri uj, pankuk chojintak chirumal ri bakilal. Manjetari, rijetak kachukbal parichok, mankot pari bakilal. Shanik opa patanahik chech ri dios, ek kowinik kuwilih ri kowlach takha rech chok. Ri uj, kawilih ri tzih che man utztah. Ronohel nimal chukab, che kukulelan che ri retambal ri dios, e ronohel chomanik, kokisah pa kakab, arech kakakamubik pari nimanik chuwach ri Kristo. E ri uj, Kasuk umamkib, che ukahisashik uwach ronohel riman kinimantah. Aretak chi, che utz ri inimanik ri ish. Utz ri lik, unik oshik chi banabang weri. Wek ohun kuchomak che riare, rech ri Kristo. Kas utz uchomanik ba, chubanabang, pa rech hui weri. Weriare, rech ri Kristo. Shokuhe ri uj rech ri Kristo. Atekuri, kneba, Ri ing sibalach utz utzi hoshik ki ban puwi ri uqihil ri kakowinem che shuyari hawshel chkech. Arech kakayak iwach ri ish. Emanshat rumal arech kakak is tzih piwi. Ri ing mankot kink ishri. Ri in mankin wakhtak kishin shi i rumal tak wehnu wuh kintz ibach chiwech. Kib ishnak ut. Ri ghetak wuh kintz ibashik sibalach kesh ktaqik e sibalach kow chuka. Atekuri, riu bantahik riu bakil, aretak chi, kowaral shas tukarwi, riu tzih shas itzelu bantahik. Chuchomak ba, parechwi rihun winakri. Riuk, ukheri ruk ri katzih, aretak chi katzibah rihetak kawuk. Aretak chi nah, ukkowi, shokuhe, ukheri, we ukkonakah. Ishas ukhewi, parika bantahik. Kastzih nakut, Ri uj man nimal tachqech, o man kakajuna matisaj taqib, kuk enikaj winak, chexas ba kechwi eare, utztak utzihoshik kib kikibano. Ri eare, kiketaj kib ruk ri kichomanik. Eare, ek kikijuna matisaj akan kib, xas kuk wi eare. Ri eare, xas mankot kinoj. Katekuri, ri uj man kakakot tri, hun nimalak kakij. شنیاری قتاقی بری شوق ریخون ات ابل شویاری دیوس چکچ چه شویا چکچ کخوبن ایگوک ایش رومال ریچ چه من که قیات وی چه او بیشک وری ویتمات شخوبن ایگوک ری ایش ری اوخ قصیح شخوبن ایگوک روک ری اوچلخ اوچی ری کریستو ری اوخ منگنیم تقق ایخ که قدو رومال کیچک انیک اخچک چکی بنو شانیاری که قیخ روک ری اوک ایگ ری کهونیک ایش کیک ایچنا ری قققیل اوخ خچاری خون قیتاش قب ایخ کنق چه شقق امو بک ری اوچلخ چیخ چیناخ چینا چلیچ ری ایتینیمیت ایش ایمان که قاختخ کخچکون پا خون کول بل خوی چکونینق چک خون چک ایمان که قاختخ چک او قققیل پا خون چک چک چه سکومات خینق چه رومال خون چک ری خون چه نیمال خوک ایخ ککوتو چکوتو با ری نیمال خوک ایخیل پا ری خوشیل من اوز تاری ری خون چه نیمال خوک ایخ ککوتو چی بیل ریب شانی آره نیمال خوک ایخ ری ری خون چه آره ری خوشیل ککوت نیمال خوک ایخ سگونده ده کورینتیوس کپیتولو 11 کوخنه چه گویتاری ایش کشکوین چه او چه خیک خوبیق چه این خونگوینق چه کش نوچ اب اشک کته گوری ری ایش قصیخ و کنیق ایو ری این اینا چیشم چی ویچ خیری خاچاکا چیشونک ری دیوز چی ویچ رومال ریچ چه ری این شیبن خونچ اب علی چی ویچ شوی ریچ خون اچا خیلال آریچ قص ایش خون سوک اله قپو خالی چو ویچ ری کریستو کته گوری کین شیبی خویب چه خاچا ری ایبا چه ری کمت شو سبو روک ری ایچل اونو خیبال شو قوخه وینه ری ایش کچلی تاخ ری ایچو مانک ایوینه کش بینخ اکیساچ ری موچو چیم ایب چووچ ری کریستو رومال ریچ چه ویک پی چی خون وینق چی کویا او بیشک چی خون خیسوس چه منشیات او بیشک این چی ویچ کاتی کوری ویکی کم خون چیک اشلاب شیل کشتال چووچ ری ایک امام چی ری ایش اونکی کم چی خون اوصلخ چیخ چیک چیک اشتال چواش ری شکمتخ ایگو مال قس چیخ نکود چی شک خائه ری چی ویچ کتی کوری ری این کین چو ماغ چی من این چود این تا چیکی وچ وی اینی منخ تق ای اپوستول ری وی ری این من قست کل ری نو چیخ کونی نی منخ تق نو نو خیب آل چیکی وچ کنو خیل ای پارو نو خیل خسو وچ ری اوخ قک اوتوم وی ری چی وچ ری ایش اونشین مکون اینگو آره تاکچی شینیا او بیشک چی ویچ ری اوچلخ اوچیخ ری دیوز ایمان گوت خون پک شینتا چی ویچ ایشو قوخه شین قساخ ویب آره چی ری ایش نیمالخ ایق ایخ شینیا او ری این شین خول ری خستق کچ اینیک اخ چک کمان دیوش آره تاکچی ری این شین کم کپ او شیب پک چه کچ ای آره چکی شین پتنیخ ری ایش یاره تاکچی ری این اینک او پا ری تیمی میت ای ری این کونو رخوشیک ری این شین ویل ویب من این قند چریچ خونگوینق شین بانو ای آره نری یا چلاشیک چه شپی پا ری مسیدونیا ری شیو او چویچ ری نوخستق چه رخوشیک چویچ ری این من شوختق چه این اقان چریچ خونگوینق ای شاس من کنگوختا وی ویری ویری شاس رومال ری ساقلا خوچیخ ری کریستو چک اووک ری این وینو قیخیل ری من کتوق ایشت وا چویچ پاری تینی می تاکایا خس چه لشار رومال چه من کشین لق اخت ری این دیوز واره تام وره ایری خستق چه کیم بنو چه کین تاقیخ نو بانیک وا اریچ ری این کین ویسا خو بی رونو خیل خسو وچ چه کچ ری ای آره چه کی کی چکوخ ای چه آره کخ که خونم تخ کک ری اوخ روک ری کینی ماری ساخ کی قیخ رومال کچ واوه وینق ری ای خوستق ای اپوستول ایخ سوب نیل تق اخپتنیب چه کی کخ کیب خچا ای اپوستول ریچ ری کریستو ایوری منسا چی بل کش تخ اوز نکود ری ستناس شقوخه کو کخ ریب خیری خچا خون اوز لخ انگل ریچ سقیل چه خی کوری منسا چی بل کش تری چه ری ای اخپتنی نیلاب چه ریچ اره چه کی کخ کیب خچا ای اخپتنی نیلاب ریچ ری سوکیل کاته کوری ریوک اسبال کچ خری نکوری خچاری کیچک ری این کیم بیخ چی خمول چی ویچ می چو مخ با چه ری این کش نوچ ابشک کاته کوری کنی با کش نوچ ابشک چی کما با اوقب چی این خری רחאושיק צ'שוקוחי ראין קויאו כמבי חוביק רינוק איכיל. ריציך קניאנה ובישיק צ'יוויץ' מן כמבי תחרי, חצ'ה קרח רחאושל. שנה כמבי נאווה אין חרי חצ'ה אין חון צ'וך וינק. אישה חקורי כנחיקיבה נוקוש שקורי רירומן שסקניה רינוק איכיל. אקינה קוטרי כקיה ריני מלאך כקיכיל רומן ריקיבקיל. שוקוחי ראין קניאנה ווא נימלך נוק איכיל. ראיש סיבלך כיווח כאיקיו ראיץ' אוכתק וינק. ראיש שקו סיבלך אינוך בל. ראיש כאיקיו שקבן קש שוויץ' פרי איצ'ק. שקישתיחיק. שקישל אשיק. שקצלה שוויץ'. שקישצ'אי צ'ואיפלך. ראים כמביך ורי רש איקיש בל איש. קרח נלו שראוך כוך צ'וקמייק כוך קאי צ'וויץ' איש. קטי קורי. שקבסה צ'וואץ' די קוקות וירי וצ'וקאב חון וינק. חון מושיל וערי כמביך. שוקוחי ראין נימלו קוטיקווה כמבנורי נוצ'וקאב. שרי אי הרי איה חבריו. שוקוחי ראין אינך חבריו. שאיך ישראליתה. שוקוחי ראין אינך ישראליתה. שרי אי הרי אירי חליל רי אברהם. שוקוחי ראין אינרי חליל רי אברהם. שאירח פטנינלאב לקריסטו, כמביכון מושילווה, ראין אינים עלך אך פטנינל צ'ינא צ'קיוואץ' ראי הרי. אינים צ'ינא צ'קיוואץ' שומל תקריצ'ק. אינים צ'ינא צ'קיוואץ' שומל צ'שינצאביש פרצ'ה. אינים צ'ינא צ'קיוואץ' שומל תקרי צ'ייניק בנום צ'וויץ'. אינים צ'ינא צ'קיוואץ' שומל צ'נקח אינוק אווינק צ'וויץ' ריקמיקל. חוב מולצ'ק, נוריקום בקיקאב ראי החודיו, הווינק בלך לחוק צ'ייניק רוק אסיאר. אושמולצ'יק אינצ'יום רוק ראי צ'ימי, הומול אינקאקום צ'ש תקאבך. אושמול חוטחו בינק ובי רינוחוקו פריחה. הומולצ'יק שינקנה חונק איך רוק הונקאב פרי ופניקחל ריפולו. כאילך תקבינם, נים תקש שומל רינים תקחה. נים קש קומל תקרי אלה קומב, קש קומל ריינו וינק, קש קומל רימן אי החודי אותך, קש פתקרי נים תקטינימית, קש פתקרי צינלק תקולב, קש פתקרי פולו, קש צ'קישול ריאי חוסטק אצ'לשיק. צ'ק אקוסיק, קי תק אקב צ'מנקקוק תנורה, שינומיק אש צ'קיך נוצ'י, קי תק איך שינג מווחיק, שינק אשיך תאו אשינק אשיך אינסנליק. קטי קורי, מנקינג'אטח ריקין צ'ומן פווי רונוחל איך. ריקין מיוב פקיווי קונוחל ריקומון תאוש. וקאוכון כתוקריק, למן שוקוחתך כנתוקר ריאין. וקאוכון כצחיק, למן כנפורך תוויב ריאין. ורחאושיק שריאין כנקות נוק איכיל, כנקות ברי נוק איכיל ברי נותוקריל. ריאודיוס, אריותת של רכאו של חיסוס, סיבלך מלטי אושיבל צ'רץ' ריארי, צ'ובי איך צ'ובי סק, ריארי רטם צ'ריאין, מנשקת שינכו סיניק. פרי דמאסקו, ריוקת בלציך ריחאו נל ארטס, שוקוך צ'חיני לרץ' כקיצ'חיך ריקיטינימית ריאך דמאסקו, ארץ' כנקיצ'פו ריאין. קטי קורי, פחון וונטנה, אפחון צ'קאץ', שינגי חסה חולוק איקים צ'ורי וטפיה ריטינימית, שחי קורי שינטותך פקיקה. סגונדה דה קורינטיוס קפיטולו 12. לרחושיק צ'ריאין כנקות נוקחיל, כנבא, ורימנקות חון עוץ קוקמאולוק. כנציחון נאווה פוויתך ריחתך איצ'יק נובנום פריחאו של, אריחתך וכרחיסניק שובן ריחאו של צ'ונוואץ'. ראין ותם וואץ' חונאצ'י פרי קריסטו, שכחלכו חונאפ כמקרה, שפרי ובקיל אומן פאו בקיל תח, מן ותם תח, ערי רידיוס רטם וווירי, ואצ'י רי שכמו בקשס פאו ראש כך. קטי קורי, ותם, שוואצ'י רי, פאו בקיל אומן פאו בקיל תח, ערי רידיוס רטם וווירי. ותם ששכמו בקשס פרי כגול בל ריאסוק וינק, שכאסטחינק שכיוואץ'. קטי קורי, שוטה נימלך תקציך, שמנגיאטל תצ'רץ' חונאצ'י קוביך וצ'יכרי. כנקות נאווה רי וכחיל וחונאצ'י רי. קטי קוט, ראין שווי כנקוך נאווה, רי נימלך נוק איכיל, puwi rinu tuqaril. Katekuri, weri in kingwah kingkut rini malah nuk ikhil. Mang in hunchuh lah winak bari, kas kinyaba ubishikri risakalaktsih. Katekut, king ilwip chrech weri rumalrech che king shibihwip. Wenek ohun winak che sibalah uts china kuchomah panuwi, chuwachri krilo on chuwachri nutsihoshik kbanik. Katekuri, arech mang kohit nima lah nuk ikhil, ruktak ri utslah tak hastak, Sheshqalaqisash chunuwach. Riin, shokisash hun k'esh parinu baqil, hun angil rech ri satanas, chekinuch ay chunupalak. Arech riin mank kohit ghanim nuk ikhil. Rumal kuwa weri, oshmul nutom chrech ri ahawshel, arech nakh kukyaku bih weri, chwech riin. Katekut, riareshu bih chwech, kupanla rinu sipanik nuya om chawech. Rumal rech, Chiriuchuk apri Dios, kukutrip pari tukaril. Shahekuri, rukrono helguanima, riin kinkut nawa, rinuk ihil pari nutukaril. Arech kheki wuk riin, riuchuk apri Cristo. Rumalkua, riin siblak utski nao, inko patakri nutukaril. Patakri nuyok ik. Patakri kesh. Patakri okatanik. E patakri pisok ek. Rumal rech che ink opari utok opri Cristo. Rumal rech che aretak chi tukar ink olek ri in kori nuchukab. Shaherik ut. Chini wilaba ri in hun chuk winak. Ishish bano chwech che in chuk winak. Rahawshik nak ut weta shini wokshani ri ish che ubishik ri utsil panuwi. Rumal rech che ri in mang nitzat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak takapostun. Ri kneba chiri in shas mankot nu bantahik. Ri u bantahik hun apostol shas sh bantahik wichi shol wiri ish. Tzqatalak chukab patakri kesh. Shukuhi sh bantahik patakri kutbal e patakri mayibal. Khasri man shiyat chiwech ish chishiya chikech ri enik ahtak komontios chik. Shuine chiri in man shintat nu rakhil chiwech. Chisacha bawe ni malak nu makri. Chiwilampe, areguari un roshmulchik, cheri in kin sukumahwip, arech kin bepari itinimit. Katekuri, mankot nu rahil re, kinta chiwech. Rumal rech, che man aret kinguah uwachri ipuak. Shani are kinguah iwachri ish. Rumal rech, che man aret takal chikihri eaklap, che e are kiya ouri ipuak chikechri enantat. Shani are ri enantat, Kei au chikechri ea galab. Katekuri, riin ruk ronohel guanima kinyanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik ri uwishlabal ish. Ruk siblak kishin lukok eh riin. La manget kuri rinu lukok eshik riin. Katekuri, kastih nakut riin kinko winik himbih che riin mankot nurahir shinta chiwech. Katekuri, Chiruk kep nupalak, riin, achalashik, shinko winik, shishin supu. Lak ohun winak che shintakubi in, iwuk che shutapwak chiwech. Riin shintakubi ritito iwuk, eruk are, shintak chiubi hun kachalal. Lak opwak shutari tito chiwech, lamang shukbet pasha hunam lak ushlabal, lamang hunam tuubanik shkuban rikastak, oherchik. Riish siblak kichomah, chiri uch arek kach katoki chiwach. Katekuri, riuch kakabihweri chiwach ri Dios pari Cristo. Erorohelweri ishlokalak takwinak chunuwach, arech riish kishkia katahik. Riin kin shibihwip, chi aretak chi kinopaniguk riish kishinrika hachari man kinwacht ayin. Katekuri, weneri ish, Kini riko herihe hasri ish manki wahtah, chek orich oh, rikyak renik, riachishom, rihetak chakanik, riitzel taktih, rihalum taktih chikishol tak rihukat, rihetak man utztah. Kin shibihwib, chewene aretak chikinopan pari humulchek iwug, ridios kuban chwech chekin mochoch ehnawib, igumal riish. Eche shas rakhawshik che kinokna kumal enik akche shema kunek. Katekuri, mang shikik eshtri kikush, چواچری منسوک توی ریگیگ اسلمال با تقری مکونیک روک ایشو قچی ای پاری ایچه للاخ اسلمال. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chwari cheri in kimbe paritinimit. Ronohel waweri ko katbal tsihwa rukri kitsih ekep on eoship tak echawe. Shibitak weri chkechri eare che ema kuninak chikanok eshokuhe chkech konohel rienik achchik. Ekin kamulik chiubishik weri kamikri cheri in inelenak luk iwuk. Gerina kuri hacha pari ukamul che shinkohe chishol ish. Wekinopan china humuliguk kimanri tinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish shaskiwa hun kutbal. Arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukar ta iwuk. Shane riare ko chukab chishol riish. Kasihne cheriare shkohchori ripbal. Rumal ri utukaril katekut. Aslik rumal ri uchukabri Dios. Jerikut, shukujeri uchtukar rukriare. Katekuri, kukasiri, rukriare rumal ri uchukabri Dios, chikuto obisag iwachri ish. Chinikoh ba iwip ish, lakas ishko pari koholik. Lamankiwil tak cheri Kristo shas ko iwuk ish. Shuine, weri ish, shas kiwilo chekas ish itzel tak winakwi. Riin, kingweyeh. Cheri ish ki wido cheri uch shas utz kuhilik. Ri uch kuchaw ruk ri Dios. Are cheri ish man kot huni tzil gibano. Man aret kakiyeh che are kuchakan parik ash. Shane are kakak kilo giban ri utzil. Punita hare utz kishel ish chkwach ri uch. Rumal rech cheri uch man kot kakowinem chugwach ri saqalakzih. Ri uch shuwi kayo om kawach ruk ri saqalakzih. Qasihna kut cheri uch kukikotik are tak cheri uch tukar chiwach eri ish are koi chukab chukawach rika katari uch pari kachawem rukri Dios are cheri ish koi chukab rumal kuwa kintzibah weri chiwach are tak cheri in ele naku lok chishol are chare tak chi kinopan chishol man rahawshik tak kinkut rinu chukab che are ri ahawshel shio ou chwech Arechri insha kinyakanek emangshat kinwilinik. Katekuri ishachalashik chishkikotba. Chiyaba ri ichukab chibil takiwip. Chikubaba tak ikush. Shahunamba chibanach rechri ichomanik. Chikaslemahba ri nimla hutsil. Katekuri ri Dios che are achchakeri lokok ebalkush. E achchakeri nimla hutsil kkohinari iguk. Chiyaba chibil takiwip rihun rutsiliwach ruk hun tioshlach tsumanik. Konohel ye tioshlach takwinak kigiyapang hun rutsiliwach. Rinimla husipanik riahawshel Jesus Kristu. Riloko ebaluk ushri Dios. Eriuk aslemal ri tioshlach ushlabshel. Kukohiba iguk nimla higonohel. Riwuch tzibash chkech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malkumalta riwinak, o manrumalta hungwinak, shane rumal ri Jesus Cristo, e rumal ri Dios chetatshel, che shuwal chisach riare chikishol ri ekamnaqib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekowuk ri in, chikech ri ekomontios rech ri Galacia. Chiwech ri ish, Risipanik eri utzilal rechri Dios katatshel e utatshel riahawshel Jesus Cristo. Riare, cheshuyarib chusheri kamak, arech kuhubogubik, chuwachwe uwachulew, rechwe uchanimri, echesiblach itzel geri, haskrahri urayibal ri Dios katatshel. Chrech riare, rikhil chubek ih chubesak, amen. Riin sibalach kasachnuk ush, cheri ish shas chanim shiyakan riare, che shishusik ih rumal riusipanik ri Kristo. Echi aninak shishbechi ruk hun utzlak tzik chik che halahoh hui. Egueri aregua ueri. Shane ekonik ahuinak che kikikak ri itzel chishol. Ekakak kikik eshi utzlak tzik rech ri Kristo. Genak ut. Weshas uhwi onwe hun angel che parikah petina kulok, ekubich chiwech hun chik utzlaktsir. Chik eshtalek chuwech ri kabim uch chiwech. Riare anatema. Hehas kabim. Shokuhe kamikri ri in kimbich chihumul. Wek ohun kubich hun chik utzlaktsir chiwech. Chik eshtalek chuwech ri shikam ri ish. Anatema ri chrech. Katekuri kamikri. La are kingwa ri in kinchakri kitokop ri winak. Ong are kingwa kinchakri utokop ri Dios. Ong la are kingwa che in uts kinkil ri winak. Weri in are kingwa che in uts chikiwich ri winak. Ri in manginu pateninel tchiri ri Cristo. Hun retam shikba kimman chiwich ish achalashik. Ri uts lakzik che ri in shinya ubishik. Mangyatal takkok retashik kumal ri winak. Ri'in man shinkamtaj, man shinwetamajtaj rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun alajaisabal rech ri Jesús Cristo. Ri'ish, utzutayik nakut, igumal rinuk aslemal, ri'in jejas ina judío. Ri'in sibalak shein waktaj, rikomontios rech ri Dios. Esibalak kashi manchkech. Ri'in, in utzpari judaísmo, chikiwuch ri einu winak, chihunam kihunap, Hachari in, eri in si balak shink ol ri bishap kechri enutat. Katekuri, aretakchi riare, ri shinuk am ubek, eshunu sikirchi pari nusantil, rumal ri usipanik riare, shirak shuk alisak ruk, ri nuwinakil, ri in, ri ukohol, arechri in kinya ubishik riare, chikishol ri winak, che man eya judiostah, chianinak. Re'in man areta shimbe chuwach ri bakilal erikik el. Eman shimpakita pari Jerusalem. Arech ri'in ke in rekawip kuk rie apostol. Re'e are che enabe chunuwach en. Re'in benamne kimban pari Arabia. Katekuri shintzalak chinaupek pari Damasco. Katekuri oko winak chi oshib hunab. Aretak chi shimpaki pari Jerusalem. Arech kin solih ri sefas. Echinkanak ruk riare holahok ir. Re'in mankot hun apostol chik shingwil uwach. Shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal ri ahaushel. Yaretak chi kintz ibah wari kimbiach chuwach ri Dios shiri'in man imbanal tzikhtak. Katekut shimbe pari Siria e pari Sidisia. Katekuri reekomon tiosh pari Judea rumal ri Cristo manketam tnuwach ri'in. Shui kitom. Cheriare nabeganok, shrokatah rikohonik, arech kukis uwach, ek ukamikre kuya ubishik rikohonik. Katekuri, shemaltioshin chrech ri Dios umal ri'in. Galatas capítulo 2. Katekuri, pakahlahu hunapchek, shimpakich humul pari Jerusalem. Rukri Bernabe, eri'in shinkamubiri Tito guk. Shimpakik rumal rech hun alakhisabal. Katekuri, shinkut chikiwuch ri utzlaktsih. Cheri in shimbih chikishol rimang ea judiostah. Eweri shimbih chikiwuch ri enim takwinak. Rumal rech, cheri in shin shibih wip, wene mang utztah, che shintih anim, ong wene makot upatan che shintih anim. Katekuri, ritito, che wachalal ahriego, shokuhe manshtat chechriare, che kupus uwi ukowil. Shane kumalri e are, che mang e utst e achalashiktah, che shepe chakushol, arech kikik akale, rikatsokopitahim pari Cristo Jesús. Arech ri uch kuhokik uch shimitalik, ri uch chikiwachwe winakri, mawi mashkahtah shkak amoah, arech ri uch, kakak olchiwech ri ish, risakalaksih rech ri utslaksih. Katekuri, shkuhe ri keilik, che enim winak, Mang otu butan ri ri kibantahik. Ri Dios mang aret kri ri kibanik ri winak. Ri e are mang otu uwi shkikoh chrech ri utzlak nutzik. Shane are takchi shkilo, che ri in shinchit beshik, che ubishik ri utzlak tzik, chikech ri mang ea judiyos tak, hechas shchil besh ri lu kuk ri ea judiyo. Rumal rech che ri are, ri shbanuwek che ri Pedro, kokik aposol chikech ri pusim uwi kikowi. Shukuhe, Heri shuban chuech ri in pare kitokop ri mang ea judiostah. Katekuri, shikik amokap ri sipanik che shiatak chuech ri in. ri Santiago, ri Cefas, ri Juan, ri Eare, che enim taquinak, che erakan takha, che kiyari ki qabchwech, echrech ri Bernabe, jejas junkut balrech ri Comón ri Coq'ib, ri uj kukbekuk ri man ea judiotaj, ri Eare, kebekuk ri pusim uwi kikowil. Shuwi che rajawshik chqech ri uj, che ke qachomag ri emebaib, in ruk runujel guanima, kwa kimban were, katekut, aretakchish peri Cefas pari Antioquia, shinkulelag ri utzig ri are chupalag, rumalrech chek ojunitzel uwach shubano. Rumalrech, aretakchi maha kepe enik ahwinak rech ri Santiago, ri are shuakuk ri man ea judiotag. Katekut, aretakchi ishepe wewinak re, ri are shuak rib, chikiwach ri man ea judiotag, rumalrech che ri are, Ushibihrip chikiwachri pusimu wikikowil. Katekori, rianik achik, ya judío, shokujejeri shikibano, shokujejeri shuban ri Bernabe, shuahrip chikiwachri eare, arechman kilitachtak. Katekut, aretakshain wilo, cheman ustak, ibenakruk risaklaxir, utsiri utslaxir, ri inkimirchrech ri Cefas, chikiwach konohel ri winak. Weri at, chi at judío, Katekori, riak asleman jeri, ma at judiotaj, eman at judiotaj gabno, jasku kuyari, katachkech riman ea judiotaj, arechkek aslemanik, hacha ea judío, ri uj, uja judío chi aretakchi, shuhalashikulok, eri uj man uj ahmakunelaptaj, jejas riman ea judiotaj. Katekut, ri uj ketam, cheriwinak, mansukiltaj rumal chekuban ripishab. Shani shuwi rumal ri kohonik chrech ri Jesús Cristo. Shokujeri uj shuk kohon chrech ri Jesús Cristo. Arech kekarek ri sukil pari kohonik chrech ri Cristo. Emanshat rumal che kikaban ri pishab. Rumal rech, che mangot hun ri kurik ri sukil rumal che kuban ri pishab. Katekuri, weri uj shkatsukuk ri kasukil pari Cristo. Katekuri, shokujeri uj kori kamak jejas ri enik achchik. La pata nihil kuri ri Cristo chechri kamak, haji, rumal rech, wekinjak chi humul ri hastak, cheri in shingwili, chi ingwi ri, shinkut wip, ruk rinumak. Rumal rech, che rumal ri bishap, ri in shingamik chuwach ri bishap, arech ri in kakohi nuk aslemal ruk ri Dios, ri in ink ochori ri babal ruk ri Cristo. Katekut, mang intak kink aslemanik, Shani are ri Cristo kak aslemanik pari in. Rinuk asleman uchanim ri, che ko pari bakilan, kink aslemak pari kohonik, chrech ri ukohol ri Dios, che shinu lokok eh, eshuyari prech toko bisbal nuwach in. Ri in man kinchop to uwach ri usipanik ri Dios, rumal rech, weri suk il petinak ruk ri pishab, man kotu patan ri, ri ukamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3 Ayum, ri ish ishak galat, che man kishinoh niktak. Hachin shibanao chiwech, arish kikak chiwach, kishwarti sashik iwach. Ri ish, shkut chiwach ri, wachibal rech ri Jesús Cristo, chik ochori ripibal. Ri in, shuwihun hasu wach kingwah kingwetamah chiwech ri ish. La rumal rech che ri ish, shiban ripishab, shikam ri ushlabshel, on rumal rech che ri ish, shishkohon chech ritzih. La chiman kishnohintag, ri ish, chinabe, shimahik pari ushlabal, ekamikri kikis pari bakilal. La mankotu batan ronoheri getak tokop, chishikam ri ish. Genakuri, mankotu batan ri. Ri hun, chikiyo ou chiwech ri tios la ushlabashel, ekubantak ri maibal chishol ri ish. La kuban weri rumal rech cheri ish kiban ri bishab, on rumal rech cheri ish kishkohon chech ri tzih. Genakuri, Ri Abraham, shkohon chrech ri Dios, eweri shehalash chrech ri are, che aregua ri usuk il. Kas chichopoba weri, ri winak che kikicha ri kohonik, e are ri, ri eukohol ri Abraham. Ri tzibatalik, shuchubo che ri Dios, kuyanari ri suk il chkech ri man ea judiotak. Shahekuri oher shubih chrech ri Abraham, we uslach tzih ri.
2: Pari atwi, kitevchi ishna konohel tak ri esiwan tinimit.
0: Shahekuri, ri eare, che kikichari kohonik, ite uchitalik ri, shukri Abraham, ri are, che shkohonik. Pono khiri yare che kikicha uk asle mashikri pishab. Kukohiri rihono itselal pakiwi. Roman rechhe wakubihrit ibatalik.
2: Itsel chresh yare. Riman kukol tarono khel ripishab. Chet ibatalik pari ubuh ripishab. Arech kuban riare.
0: Katekuri, che ripishab. Mankukok tchun winak suk chuachri dios. Weri isak chkawach roman rech. Sheri suk winak kouk aslemalri pari kohonik. Katekuri ripishab mampetinak tashas ruk rikohonik. Shane riwinak che kubantak ripishab ri. Riare kouk asleman roman ripishab. Ri Kristo shuhulok ri uk chuach ri itzel rech ripishab ri. Riare shritzelah ri parech kutobisah kawach ri uk. Roman rech chitz ibatalik.
2: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak. Chirumal ri Cristo Jesús, ri teuchibal, rech ri Abraham, e rumal ri cojonik, kiyatak chkech uj, ri uxlabishel, rech ri chinik. Ya chalashik, kin solu wach chiwech jejas ri winak. Junts ibanik bim kanok, che utz ubanik shpanik, ri areche petinak chikuk ri winak, mankuchob tu wach, e mankot kik esh chrech. Katekuri, shibish ri tak chinik chrech ri Abraham, e chkech ri ri Khalil. Ritzi batarik mankubihtak, ichkechtak ri eri Khalil. Gene cheek oek I, chane shuwi hun kubih, chech huna wihal, weri kubih areri Kristo. Katekuri, heri rinu chumanik in, hun tzi batarik bimkanok, che utz ubanik shuban ri Dios. Ripichab che kpechi akan, kikheb sient huwinak lahu hunap, mankukuintari kuchup ri are, e mankukuintari che ubishik, che mang ustari chinik. Roman rech che wet hun ech bal chi tsuyul chri ripishab. Man petinak tchiri roman ri chinik. Katekuri, roman hun chinik, ri Dios shuyari utokob chrech ri Abraham. Shahekuri, hasu putan ripishab. Ripishab hun tikbal nakut arech kohi rimakah. Chikate, kpenari I Khalil rech ri chinik. Shibish kumal ri iak patninel kech ri I angelib. E rumal ri uchak hun qashel tzih. Katekuri, mankot hun qashel tzih ri, aritak chi shahun chi winak kuwan watek, eri Dios shahun chi Dios. Rukweri, la kukulelan ri pishab chrech tak ri uchinik ri Dios, mankukulelan tak, rumal rech, chi wat shiach kech, hun pishab, chi kukunik kuyarik aslemal, usnakuri, chi risukilk peruk ri pishab. Katekut, ri tzibatalik, Gutzabi chronohel chastak chusheri mak. Are chri chinik, roman ri kohonik chre chri Jesus Christo, shiatak chkech ri ke kohonik. Are tak chi kpe ri kohonik, ri uchzabi talek chusheri pishab. Ri uchkolom chre chri kohonik, chri kpena. Shahek kuri, ri pishab, are kaktih ulok, chikate ri Christo are chri uchzukil takwinak roman ri kohonik. Katekut. Are tak chi, shopan ri kohonik, ri uch maukot chi chushe hun achtik chik. Rumal rech che iwonohel ish, ishral kual ri Dios rumal ri kohonik chrech ri Jesus Christo. Iwonohel ri banom ikasna pari Christo, shasigwa tziakim ri Christo, mankot chi hun a judío, on a griego, mankot chi hun pataninel on a jau, mankot chi hun a chi on ishok. Rumal rech chiri ish, Shuwi ish hunchik pari Cristo Jesús. Katekut, weri ish echri Cristo, ri ish ri Khalil ri Abraham. E ish ech banelab ri heri hachari chinik. Gálatas capítulo 4. Katekuri, ri inkimbih, aretak chi ri ech banel ak alnari are, shas manjal hojta ri chuwach hun ahpatanel. Riare, Kori chushetak ri kitaqnik ri ehutat bal. E chusheri erir rech ri hastak rech. Chikatena kopan ri qih che shubih ri utat. Shukuhena kut ri ugeri arechi che ugakla. Uko chusheri uko winem ri hastak che rechwe uachulew. Katekuri aretak chi nimlak shitzakat ri qih ri dios shutak ulok ri ukohol. Shalashik chi shruk hunishok. Shalashik chusheri pishab. Arech cheri are, kiu kol ri ek o chusheri uko winem ri pishab. E arech, cheri uch كوخوشيك أخرال قوال ريكوت بل جري إيش إيشال قوال ري ديوس شو تقولوك باريقاني ما ري روش لبال ريو كوخول جي كوراقا قيغو جي إكو بيخ أبا تات شخي كوري ريات من أتخون أخبطاني خيل تجيك شاني أت ألقوال شيل جيك إوي أت ألقوال شيل جيك أت إشبانيل ري جي رومال ري ديوس أخير كانوك.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: סוקופי חברי וסיפניק ריאושלה בשל, ויאום צ'וויץ'. ריש יתך צ'וויץ' רומר ריציך, לצ'חון קשל וציך רדיוס. אירומל צ'רי איכה ריחב, שגיקוך כקפאוי ריאת. פרוקר הונוכלה וענימה, צ'וויליך, אצ'ה בנאוורי. ארץ שינימלך כונוכל כקילו, צ'ריאת, עוץ עד בנק. צ'ווילה אהויב עד, איכס צ'ווילה רי וקוטיק ריציך. קס בצ'ת כנח פאווי חומברי, רוקוורי, ככל נאווי פאטרי, הכי הכל רי, הכי גיטר יציח. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 5. מבן בק אש, צ'רץ' חונריך תתא, רוק אש תקציח, צ'ביח בקב אושיב ציח צ'רץ', חדשה צ'רץ' חונטת של, אצ'קצ' רי אי אקחול, צ'בנה בא צ'קצ' חדשה אי אוואצ'לל. צ'קצ'רי אריכתק צ'וצ'ויב, חצ'חס איננשל. צ'קצ'רי אליטומב, חצ'חס איהוואנב, פרונוכל סוקיל. נימצ'י אווילאווי, ריא אמלקנתק אישוקיב, ריא נערקינביך, ריא אקס מלקן. וכון מלקן אישוק אקורל, אונקורי תקומם, רחבשיק צ'רי אגאלב, צ'קטמח וכסלמשיק רידיוס, נבי גוגרי אקצ'לל. אצ'קטמחבה ותוכיק צ'קצ' רי אקינן תת, רי שקיבן צ'ה כקייסשק רי אהרי, ורי עוץ צ'וואץ' רדיוס. קטקורי, רי חונצ'ה כסיך מלכן, אמן אקוטה צ'ירה צ'לל, רי הרי קורי רי יבל צ'ריך רדיוס, אצ'י פקיך, אצ'י צ'קב כצ'אורוק רדיוס, אצ'י כצ'ומן פווי רי וציך רדיוס. קטקורי, רי מלכן אישוק ששווי כצ'ומן צ'רץ' תקרי ורייבל, פונטח כאסליק, צ'י קמינק צ'י וירי. שוקוכי וווירי, צ'י ביך בא. ארץ' רי אי הרי, מנקות חון אצלל כריקידך קוק. וכוחון גוינק, מנקובנת רי וציל צ'קצ' רי אירה צ'לשק, פרוצ'וץ' רי הרי רי. שופק צ'י חנק אורי, רי וכוחוניק, אסיבלך יצל צ'ינה צ'וואץ' חון, צ'י מנקות וכוחוניק. פארי כי חוקת רי אמלכניב, שווי קציבש כיבי רי שוקיב, שאושקל צ'יקיחונב, אצ'י ארי שוקיל, שחון צ'י אצ'יקנק. רחושיק, צ'ר ירא, קוקוטו, צ'אוץ שוון פריוק אסלמל. שווק אייסח רי ארל, אוץ כיקיולשק, רי גוינק ובנום. שאוצ'אח, רי אתיוש לך תקווינק, שוון ריוציל צ'קצ' רי ווינק, צ'קיריקום מקאש, אהוץ הוק אסלמל פארונוכה. ריה מלכן שמחה אריחב, מציבח כיבי, צ'קישול ריה מלכן. רומל רצ' ריה הרי, הרי תך צ'קיפה צ'קצ' רניקח תך כירי אייבל, צ'קוקוללך וואץ' רי קריסטו. ריה הרי, ככך ככל איצ'י חומול, שחי קורי, כוח את בלציך פקיווי. רומל רצ' שמן שקיקול תך, רי שקייה קיציך צ'רצ' נבי כנוק. קטקורי, הרי תקצ'יק מגעות חון חס וואץ' כקיבנו, כבי פרונוכל תקחה, אמן שווי תקצ'י מנגעות חון חס כקיבנו, שני שוכחי כאוק, צ'אובניק סיבלך ציך, כאוק צ'ריליק, אצ'או נימיק כיב, פרי מנגעות הקאץ' צ'אץ', אכאוק צ'אובישיק ריחס תקצ'י מנגעות סתך. ראין, הרי כוח צ'רי אמלכן, צ'מחה אריך, צ'קיבנה צ'בה חומול ריקיק אסלמל. צ'קוכי בה כלכבל, צ'קיבנה בה כתבלציך פריקצ'וץ', שחרי ווא, ריקי כולל מנקקווינטרי, כובי חונציך פקיווי, חינקוד, אקאו איכו חונצ'ק, צ'אקאו צ'ירוק ריסטנס, ואקאו חון אישוק, צ'אקאו וכוחונק, קטקורי, כאוכון מלכן אישוק, צ'קישול רי ארצ'לל, צ'צ'ופנה רי וציל צ'רץ' רי הרי, ארץ' מנקויית חון איכן, צ'קצ' רי קומונטיוש, אישחרי, ריקומונטיוש, ככווין רי, צ'יקילי שקרי, כסטיחי מלכניב. רי אקה ריחל, צ'אוצו בניק כגיבן ריקיצ'ק, אוצרי צ'אה הרי, כמול כתוכבל כגיריקו. אצ'צ' ורי, שסערי אינבי רי, כגיריק כאש, ערי תקצ'י כגיה ובישיק, וכגיקות ריציך. ריצי בתליק, חיוואני קוביך. מגוח בצפי בלוצ'י, רי אמה וקש. צ'קופוצ' רידריקו. שוכוחי, ריח צ'ק, רחושיק צ'ק אורי תוך בלו צ'ק. צ'קוחו ברי ציח כביש פווי חונקה ריחל. ואיקב, אונג איושיב ונח כביניק. ריאה הרי, chekibish ritzih pa kiwi, chayaha chikiwach konohel. Arech rienik achchik, kukohi kishibrikil. Riin kinta chawech chuwach ri Dios, chuwach ri Cristo Jesús, e chikiwach ri e ustak, angelip, e chaom, kas utsubanik chabana we pishapri, e shakarema wilori kibantahik ri winak. Shakaninak makoha ab, puwihun winak, chakolo awib, e maya awach ruk riumak hun winakchik, at chakcho huk olika wib chabana, matik chibashak utukel horon, chatihabari amaha, chechri apam, e chechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik, rikimak e hohun winak, aretak chi mahak ban kat oxih pakiwi, kate kuri, rikimak e hohun chik chikate matam kilitahik, Rijeli kalahtak kbanik shas kilitak wiri. Katekuri, wik ori mang ustak kakabano, manga watalik tari kakanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel ri eachchikip ruk hunahau, rajaushik nim kikil wiri ekahau. Arech mang ot itzel pu wiri ubiri Dios eritzih. Katekuri, ri eko kahau chek o kikohonik, Ma ketzelah ba kiwach e are, rumal rech che kachalal kip. Chane are si balah utzalah kipatanashik china chikibna. Rumal rech cheri ke kipatani hunamri kikohonik kolik e errachil ri Dios. Rajaushik cheri at, kaya ubishik e kak utgwari. Wek ohun gwinak kubih hun chik tzih, e ma kakanak kan taruk we tzihri. Riutzir e kahushel Jesus Christo. Che hun tzih che are, Rik beruk rik aslemanik pari Dios. Rihun winakri. Umoy risamri nimal. Mang otunok bal. Shane ari kutsukuchnik ahtak choma balchek. Cheman ustak. E kutsukuch rich och. Ruk tak ritzig. Rukweri. Kperi tsel tak rajibal. Rich och. Rik esh. Ritzel choma bal po wiri winak. Rinimal ahtak choch. Cheman otuk isik. Ewari. Chiket wiri winak. Cheman ustak ki choma bal kolik, e chiriman ek ota parisa kalakzih. Ri eare, ki ki chomag, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakoh pakri. Genak ut, rik aslemanik ruk ri Dios, usri chrech di hungwinak, che makrak ta chinim hastak, rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mang ot hun hasu wach shakak amulok, chuwach we wech uleo. Shoku genak ut, mang ot hun hasu wach, Kakakambi wa chuachriare. Wek okawa, e wek okatsiak, ri uch, chakachomakba, che uts, kabonomri. Ri eare, chiarek kak osibalaki rinomal, kitsak paritzel. Parikat, parisibalakitzel rajibal eweri, ke uk amobi, riwinak pari uchupik kiwach. Rumal rech, cheri urab, ronoheritzel, areri lokok ebal kush, chirihripak. Ek ohun winak, che shikilokok egripak, nak shebewi chrechri kikohonik, rikalma shmayowik rumal sibalak ash. Katekuri, riat, chiatachi at rechri Dios, chatelubik ruk anim chechweri, arecha wakotah risuk il, rik aslemanik ruk ri Dios, rikohonik, rilokok ebal kush, rikochonik, rikial. Utsuch ohishik chabana rich och rech rikohonik. Chapochich rihunalik asleman riat sikimwi. Eche shahik ibari atzih, chidich chigiwach sibalahwinak. Riin kinta chawach chuwach ri Dios. Riare che kuya riak aslemal nimlak konohel. Echuwach ri Cristo Jesús. Chipatakuk ehil riponcio Pilato. Shukut rihun utsalah kutbal. Chakolo bari pishap chipasukil. Ebarich achchohil chikatena, pariuk alahisanik rikahaushel Jesus Christo. Hun alahisanik cheshas kukut wiri, patak rik ik, chechikom kanak ri utslach rech. Erishahun chi ahawinel. Ri ahawinel kechri e ahawinel, eri ahaushel kechri e ahaushel. Ri shuiare chek ohun alik alah uk aslemal. Riare chek opahun sakil hawi, man lokdak kuya kbewihun. Chimankot hun winak rilom. Shokuhe, makkuintak grilo chechriare, rik ihil. Richukab alil, chubek ich chubesak, amen. Chikechriek inumab, rechwe uwachu leuri. Chabih bachikech, chiman kikibanta katbal tzih pakiwi rienik ahchik. Chiparik ibanta kiku lokri eare. Man kikikubata kikush rechri ghetak inomal, chekaharubik. Shaneare chikikuba kikush chrihri dios. Riare, chesibalak kuyach kech ronohel hasuwach. Arech tzakatu kohik kakabano. Chikibanaba riutzil, chekinomar baruk ri utztak kichak. Chikiya bari khastak ruk khun utsalakh kanima. Chiketemakh ba ukhachik uwachri khastak kech. Eruk waweri kikich aknari khun utsalakh kiyakbal. Eruk nakuri kekowinari kikilok rikhunalikalakh asleman. Ayum, Timoteo. Kasba chak olori ukolibal ri tzih. Chakilaba awib chrechri shak tzih. Cheman rechitari kohonik. Shukuhe chakila awib. Chechri kulelan tzik kupan riman tziktak nohinik. Ek oni egohun winak, che shikiyakan rikikohonik, rumal rech che are shebe rukweri. Chukuhi bari usipanik ri dios iwuk. Ryukap guh tzibash chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo. Apóstol rechri Cristo, rumal ri urayibal ri Dios, arechrin kiñao pishek richinik, rech aslemal pari Cristo Jesús. Chechri Timoteo, ri lokalaj walkual, chechare ri usipanik ri Dios, ri logok ebal ukush, ri utzil rumal ri Dios, tatshel, el rumal ri Cristo Jesús kahaushel. Kin maltioshik chrechri Dios, cheriin, in rachchak, hachari enunan nutat, Aritakchi, chipakih echichakab, ruk hun sukalak chomabal, kat natak chwech pari nuchawem rukri Dios. Aritakchi, natak chwech ri uwaltak awach, sibalak kingwak katingwil chi humul. Arich kingnoh chrech sibalak kikotema. Riin, king mayow chech ri unatisashik riakohonik, kolik cheman sachinakt pari ube, rikohonik, chenabesh haki paranima riawatit lois. E pari ranima rianan eunise. E shokuhe kinchomak che shokuhe shakhi pari awanima riat. Rumal kuwaweri, ri inkinta chawech, chakohoba achukab, chupam ri usipanik ri ushlabal, che shukoh ri dios pari awanima riat, aretakchi shokisash ri kabah pawi. Rumal rech, che ri dios manshuyat chkech, un ushlabal rech shibrikil. Shane shuyach qesh khun ushlabal rech chuqab. Rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkish ba rumal ri utzih ri qahawshel. Che kiyana u bishik. Ong matkish ba chwech riin che intzapital pa che rumal are. Shane chat kol ba guk parik esh rech toqe bisbal uwach ri utzlaqtzih ruk ri uqab ri dios. Che shuhu kolo, e shuhu sikih. Rumal khun tiosh laqtzih. Man shata rumal qachak ri uq. Shane rumal ri uchomobal, riare, e rumal ri usipanik. Che shuyach kech pari Cristo Jesús, aretakchi mahak owe uwachu leuri. Ewe sipanik ri, kamik shukutrip pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, che shuk iszik puwiri kamikal, e che shubano, arech kchublin ri hunalikalak aslemal rumal ri usalakzik. Riin, shino kisashik, In hunachchak chech we utzlak tzihri. Hechas in achtakon tzih. In apostol. E in nimalachak tzih chrech. Rumal kuwa weri. Riin we tamu chichik wek eshri. Katekuri. Riin mangink isht rumal weri. Rumal rech cheriin kas we tam hachin rishin kohon chrech. E riin chi utzwiri kin chumach. Cheriare kukuin re. Kuk olri nuk olibal. Chikapari hunk ihnari. Qas utsrilik chabnaba riusukil taqrinutsih. Puwiri qagahonik e puwiri loqoq ebaluk ushri Jesus Cristo che rishato. Utsukolik chabnaba rikolibal ya omchqech. Rukri uchuqab ritiosh lakushlabashel. Che shas xeqelwi kukri uq. Riata wetamchik che riwinak eaj Asia honohel chingipachih. Echikishol ri e areri kori fijelo. Ri Hermógenes. Ri Ajaushel, Chpashba Riuk Ush Chkech, Ri Erachlal Rionesiforo. رومال ريچ چيرياري سيبلخ شو يانو چوقاب ايمان شيكيش تچچ ريخت تقچيچ چي انو خطيم پچه كاتيكوري اري تقچيش بي باري روما رياري شينو چوكوكير ايچي شينو ريقوي ريا خوشل چو ياباري لغوق ابالوك اوش چريچاري چواش ريا خوشل باري هونق ايخري كاتيكوري رينو پاتانشك شوبان رياري چوچ باري افس ريات اوتشينا Retamashi kwaweri chunuachriin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atual kwal, riat chatkolba pari uchuk abriu sipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche shawetamah, chasrumal wech riin, echkiwech sibalakwinak, chayaba chkech ejhun iachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enikachik. Riat, chachija barik esh jerijas ronohel guinak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak richoh, mankot hastaku wachchik, kuchumak pariuk asleman wekasir, arekrah uts kilitah, rumal ri shisikin rech. Shokuhe, jeriri guinak chik chakun pari estadio. Riare, chakanek shui we uts, uchohishik shubano, jejas kubirtak ri upishap ri estadio. Rahaushik ri, Cheriwach ritikon kiyakek, arena beek ya chech rihunachak, chesibalach shakunek. Chachop obari gastak, cheri in kwah kimbir. Katekuri, riahaushel, kubanari, arechri at kachop ronohelweri. Kaschnatak chawech, cheri Jesus Cristo, shkastak chikishol rie kaminakib. Riare, cheri hal ri David, jehas kubih ri utsalach nutzir. Pariuto op, Ri inin koparik esh, chihacha in hun ahbanal kesh, in kopache ruk takchich, katekut, riutsihri dios mahat imt ruk chich, rech hun ruk kopache, rumal kuwaweri, ri in king iro nohel kesh, rech tokobisibal kiwach konoheri esik im, arech shokuhe kori kilotahem pari Cristo Jesús, ruk rihunalikalach ehil. Kasihna kut, wetihri, Weri uch shukam ruk riare, shukuhe kori ak asleman ruk riare, weruk kachukab, kukanakan ruk riare, shukuhe uka hawinelri ruk riare, weri uch kapakchih riare, shukuhe kukupakchih nari riare, weri uch kuban kep rikatsih, riare mankuban kep riutsih, rumalreche mankupakchih tari riutsih, chabih bahumulchik ronoher weri. Echabih bachuwach ri Dios, chechas makuhiwi rich ochruk takritzih, chechuik kowin chikisachik riketowik. Chepanaba, ronohil, arechriat kas at utschuwach ri Dios, echeriat mankot hun hasuwach, chekresa hak ishbal, chanekas at hun utz rachchak ritzih, chesaklachzih. Ritzih che mankot ucholachruk rikakohonik, chapakchihubik, ri eare. Chekibih we taktsihri keberi pari mank aslemal taruk ri Dios. Katekuri, rikitsih, kuban keshri ejerijas juntabil rich rikatsumal. Ri emeneo, eri fileto, ejunak utchkechwe eare ri. Ri eare, nachshebewi chrechri saklachzih. Are takchi kikikikiba, chirikastahibal, chibantahinakchik. Shahekuri, shikiban kesh chrechri kikohonik. Ejejun takwinak. Katekut, ri utzlahut ikbalil, cheshukoh ri Dios, shaskowi ri nimalahu chukab, eshas tiqitalek, ruk takwetzihri, ria hawshel, retam kiwach ri ewinak, echupakchih ba ubek, ri tsel ri winak, chekubih ri ubi ria hawshel. Pahunimalaha, mashuitak okan poktak kolbal ri, onsak poktak kolbal. Shane shokuhe, Kohun ri che che kolbal, onshkol kolbal. Konik ahri, kokisash chech hastak che nimalaktak ubantakik, ik ochinik ahri, che kokisash chech ri tzakibal katzilal. Khinak uri, wehunwinak magot hun makah kubano, che rishimbih in, riare hun utzlak lakri, tiosh lak lakri, e utzlak lakri chuwach riahaw. Ishas utzwiri chrech ronohel chak chuwach riahaw. Chatanima hok chuwach rihetak urayibal riek oholil. Chatsukuh barisuk il. Rikohonik. Rilokok ebal kush. Rihamaril. Chipahunamam. Kuk gonohel richiruk hun sakalak kanima. Kikibihri ubiria haushel. Chapak chihubik. Rich ur. Eriman uslak choma baltak. Riat awetam. Chewiri chikak amubi parich uhil. Katekuri. Rahaushik cheri upatani hel riahaushel. Chiman kuch uhartak. Chane rahaushik cheri are. Kuk ulah konoher riwinak. Kuk utritzir. E kukoch rik esh. Rahaushik cheruk. Chuchuhil kyahanch ketre eukulel. Rahaushik kuchomah. Cheweneri dios kuyana. Chikecharech. Kikik esh kip. Ewenek ketamah nari isaklaksir. Ewenek itzalih pahun utzalah nohibal. Wenenah kek ohiwi. Chech riuk atrik ashtok. Che euts abimri eare pache. Eche each patanihil chrechri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, kas uz retamashik chepanapa, chiparik isbal takhir. Kona sibalak kesh kpetik. Riwinak, eshu ire, kberi riro oebal kik uz shirikipuk. Kikibih ni malak takzihri, nimlakri kikibano. Sibalah itselri kikibih pakiwiri winak. Mankeniman tari chikechi ekinan kitat. Mankikimaltioshir tari riutzil. Kibannari ri itsel chrechri dios. Mankot kanimari. Mankot lokok ebal kikushri. Kikibihri sibalah itsel. Mankot hunutzilri pari kikeslemal. Mankikibantari riutzil. Ri eare ekulelri chrechri utzil. Ekohol takzih. Kikihik iba tzih che man tzihtak. Emoi rumalri shuik animalri kikilo. Erachilri ri itzel kaslemal. Eman erachiltari ri dios. Ri eare, hekilikri che eguinak kikohonik. Katekori, kikibak tzih ri uchukabri kakohonik. Riat, chakila awib, che katbe kuk ri eare. Ri eare ri, ekori chikishol ri nikah che kiokcho takha. Eke chublin ri chikiwach ri mang e ustak isho kiptak, chik osi balak kimak, kosi balak hitzel tak kiraibal, eka tekuri, ronohel kik, kikitihok kip, e chimak eko wint chrech, retamashik risaklak zih. Rehas ri hangnes e ri hambres, chesech ohin ruk ri Moises. Shokuhe hewa kikiban ri e areri, kech ohin ruk risaklak zih. Ya chihab chik o itzel tak kichomabal. Chimang e ustapari kikohonik. Katekuri, mangnahtari kibewi. Rumalre cheri kimoshil, kalkhisashikri, chikiwuch nimlah konohel. Hachash kalkhisashikri kimoshil riekep kanokri. Riat, chishinatar nebeg parinu tzih. Parinu kaslemal. Parinu chomobal. Parinu kohonik. Parinu kochonik. Pari uluk ebal nukush. Parinu chukab. Pari ino katalik, pari kash shipepanuwi pari Antioquia, pari Iconium, e pari Listra. Riin si balak kesh shipepanuwi. Katekuri riahaushel, shas shutonu wach chuwach ronohel. Herina kuriri kik aslemal konohelri kekohon chrechri Cristo, chi pari kaslemal rukri Dios. Ri eare, shas kikirekwiri rik esh. Katekuri riah makib, Eriwinak che ekoruk riman utzichtah. Chiparonohel ir, kebenari paritzel. Ruk chikikia riman saklachzichtah chikechri enik archik, eshokuhe chibil akan kib. Katekuri, riat, chakolobari tzirche shawetamah, echirikas shatkohon chrech. Riat, awetame hachintak ri eawachtir chrechweri. Katekuri, chiaretak chi atak alna. Riat shawetamah ritiosh lakhtak tzib. Waweri, kowunik kuya ri anohibal. Che kuya ri kolotahem chawech, chi rumal ri akohonik chrech ri Cristo Jesus. Ronohel tzib, ruk ri rushlabal ri Dios petinakwi, ek oupatan chrech ri tihok ib. Utz che utzalachisashek uwach tzig. Arech kukut ri kolombe, arech ktihosh ukutik ri sukil. Rukweri, Ri utza chi che rech ri Dios, chi usuk pam ri pre chupanik ronohel utzchak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Nimalach kin komir chawech, shaschuach ri Dios, echuach ri Cristo Jesús, riare, chikubanare, rikatochzich pakiwiri ek aslik, y pakiwiri ek aminakip, pariubiri upetbal, eri rachawibal, chayaba ubishik ritzich, shas amakel, chakutuba, hachikiri hostakzich, chatyahanba, chrechrima ustach, chayaba hunzich, rech chukab, rukakochonik. Echakuturitzir. Chikpenari, nikah takir, hawihe, riwinak mankikichirtari, ritzir. Echa rumal rihetak, kiraibalri, kokohe chikishikine, ek ikartihri, kyokik. Kikitasa panri, rikishikin. Arechman kikitatari saklaksir. Eare kikitat behri, ritzir cheman usta. Katekuri, riat, ruksibalah anohibal. Chabana ba ronohel, chachiha ba rikash, chayaba ubishikri utslachzih, uts ubanik chabanaria chak. Katekuri, riin, chikino kisashwa heri, in junta baltokop, eriwelik ubik chishobanik. Riin, utslachuch ohishik shimbano, chipari ukisbalil. Riin shink isarinube, riin chishink olwiri nukohonik. Shaskamik ubikri, Sukumashik chuechri wikibal nuholom, shareri sukil. Juntok bal chuech chekuyanari riahaushel chuech parihunk ihri, riare chesuklak katbal tzih. Eman shuitari chuechri in kuyao, shaneshukuhe kuyana chikech konohel ri eare, cheruk ronohel ulokok ebal kikush, shikiyekna, cheriare, shaskuk alahisa hui ripri. Chako wikba ulok riapetikuk. Rumal rech cheri demas, shinu wono bakanok. Rumal ri lokok ebaluk ush chrech we uwachulewri. Riare shbepa Tesalónica. Ri Crescente shbepa Galacia. Ri Tito shbepa Dalmacia. Ri shuik owuk areri Lucas. Chakama ulok ri Marcos, awuk. Rumal cheriare utsri chwech parinuchak. Ri in shintakbi ritikiko pari Éfeso. Aretak chikat betik, chak amaulok ri hun watsiak, cheri in shinyakan pari troada, pari rachoch ri karpo. Shokuhe, chak amaulok ri hetak nuuh, riaresi balak kuah, chikak amulok, areri hetak nutsibanik ruk nukab. Ri Alejandro, riareche achchiil puak, obonam si balak ditzel chuech, riachaushel kuyana utok balirri, chrech kerihas ri uchak. Shokuhe riat, Chawila awib chuachri are. Rumalre cheri are, shukhal hun nimalach kulel chrech ninutzig. Parinabe mulche shinkuhi chuach hun katbaltzig, mankot hun winak shintowek. Konohel ba shinkiya kanok, kuahne, mankot itzel uk ashel chkech rumalweri. Katekuri, shiare riachaushel shinutoo, shuyasi balach nuchukab. Arech shasri in kinya ubishikritzig, ekikitat behri winak. Cheman ea judíos taj. Katekuri, shinkoltajek chuachri upuchirikoj. Ria haushel, kutuna chuachri, chuachronohel itzel. E kinuk olri, aretak chi, kinuk ol, chrechri rajawibal chikaj. Chrech bariare, rinimlak ejil, chubek ej chubesak, amén. Chayahun rutzil kiwachri priska, eriakila. Shokuhech kechri rachalashikri onesíforo. Rierasto shkanahkan pari Corinto. Ritrófimo yawap shinyakan pari Mileto. Chichanim chatpetulok aritak chibahak peri alaj. Ri Eúbolo, ri Pudente, ri Lino, ri Claudia ekonoher riachalashik. Kikiyapan hun rutzilawach. Ri ahaushel kukuhibaruk ri aushlabal. Ri usipanik ri Dios. Kukuhiba iwuk riish. Riwuk shtsibash shrech ri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamubiri esik talik rumal ri Dios, parikohonik, eche uch obik, resaklaxir che shaskeri has rik aslemanik pari Dios. Ruk rihun weyebal chrih rihun alik alak aslemal. Rishuya ubishikri Dios. Riareche mankot tzichtal kubih. Eshubih shaspak ehunabulok. Katekuri riare. Aretak chi uts shrilo. Shuk utri utsih chi umal ri in. Heriha chari utahanik ri Dios. Rika kolonel. Chrechri tito. Rika sehual kual parikomon kakohonik. Chechri are. Riusipanik. Erinimla rutsilal ri Dios tatchel. Eshokuhe. Ri rutsilal ri Jesus Cristo. Rika kolonel. Weri in. Shatinyakan parikreta. Shalruman ri. Arech riat kak isu wokoshek rikomon tios. E arech kiakoh paronohel tinimit. Eho juntak erihab. Herihas shimbih chawech. Chikihunal ri eare. Rahaushik cheshas e uts paronohel. Rachahil shahunchi ishok. Kekohonik ri eralkual. E mankot hunitzel kirikitak parikik aslemal. Shokuhe rahaushik che enimanel. Rumal rech sheriahyuk. Riare. Chiach pataninel chrechri Dios. Rahaushik cheriare uts paronohel. Rare manimlachtach kubano. Mank petro yowal. Mankutihechta ri amaha. Mangachchochtach. Makotpuk itzel uchakushik kubano. Shane uts kikulashik riwinak kubano. Chi uts kikulashik riwinak kubano. Utsu jomashik ri hastak kubano. Suklach winak. Chigichauruk ri Dios. Chiahau chrech ak anri priare. Uya omu wach ruk ri saklaxih. Hachari utslach kutunik. Arech kowunik kuyari jokab ruk ri utslaxih. Yarech kusach kiwach e kutsalih rikitsih rikikulelah riutsih. Rumal rech, che ek o ek I e itzel tak ushlabal. Che mankeni mantah. Che kikiya ubishik ri ma ustah. Ebanal taktsih. Eri e are ri. Chiare enabe ek ochikishol ripusim uwikikowil. Ri e areri, rahaushik tzapishkichi, wewinakri, kikibanik esch kech konohel rienik ah, ahupaha winak. Are takchi kikikut riman utstah. Rumal chiarek kah uwach ripwak. Hun chikishol ri e are, akashel utsih ri Dios, shubih. Ri e ah kreta, chiamak el ebanal takzih, e itzel takawah. Sakori lalak kipam. Wawe tzihri, chikas tzihwi, rumalk uwa, sibalak che ayahaba ri eare. Arech uts uk olik chikibanaba ri kakohonik. Emakila ponok ri hostak tzih kech ri ea judíos. Shokuhe, ri getak kibishab ri winak, che chikikitasa punkip, che ri saklak tzih. Ronuhel hasuwach, suk ri chikiwach ri esuk tak winak. Katek kuri, Chikiwach ri maesuk winaktah, mankot hun hasuwach ri, chisuk chikiwach. Shokuhenak uri, mansuk tari rikushlabal erikichomabal. Kikibih cheketam uwach ri Dios, katekut parikik aslemal, kikibakchih uwach ri are, sibalak e itzelalak takwinak. Mang enimaneltah, mankot hun hasuwach che utskekowinche chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, arecha kutuba ri usuk, erikas utsih, ri erihab, makitih bari amaha. Chikik aslemah bahun utslak aslemal. Utsucho mashik chikibanaba ronohel hasuwach. Kaschukuhiba, kichukab bari kikohonik, bari lokok ebal kikush, ebari kochonik. Shokuhe, ri erih ishokib, chikuhiba hun utslak kik aslemal. Herihas ri takal chikih ri etyoshlak takishokib. Makikabah ba tzih chikih ri winak. Makitih ba sibalak amaha. Chikikutuba ri kas utz takpishab. Rukwa weri. Kikikutnak uri chikiwach ri alitomab. Ri ulokeshik ri kachahilal. Eri ekalkwal. Ri ishokib chikikolokib. Chikowinche chuk ilik ri kirayih. Utsubani kikiban ri kichak paha. Ekmel takwinak. Enimanel chikech ri ekachahil, arech mankot itzel tzih kibish puwiri utzih ri Dios. Shokuhe, chataba chikech ri alabom, arech utzki kiban chrech ri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, chiatjun kamabal tzih rech ri utzlak aslemal. Atsuk cheriah tzih, יצוק צ'רי אג אסלמל, וצלח רי עציך, מנקות קצ'ע צ'אץ', ארץ' ריקולל מנק קווינטח, כאוכון קוביך פקווי ריאוך, אשחרי סיבלך כקישרי. רי איח פתא ניחלב, צ'נימן פרנרונוכל צ'רץ' ריקחאו. ארקס צ'יצוקוך בה, ובניק ריאוץ צ'קיווץ' רי איארי. מקיביך בחון קש צ'יך, צ'קץ' רי איארי. מקיבן חון איצל חסוואץ' צ'קיווץ' רי איארי. מנקיק אשברי קיציך צ'קיווץ'. רוק וווירי, שסקיקיירי, פרנוכל ריוקיכיל ריוציך רידיוס. ריארי שקה קולונל. רומל רצ' ששקוט תחיק, ריוסיפניק רידיוס. צ'וק אי בליל, ריגולותכם צ'קץ' קונוכל ריווינק. קוקות צ'קוואץ'. אריץ' ריוך, כקייקן ריק אסלמל שמנק כחונתך. שכוכי, כקייקן ריאורי בלווי ווואץ' ולאורי. אריץ' ריוך, כוכנחקן פריק סוק כאסלמל שפאווי אוצ'נים רי. פריקת בלציך אפריק כחוניק. איחרי, ריוך, כקייך ריאוץ לך ופת בל ריוק איכיל רינים לך כדיוס, אינים לך כקולונל, שיירי רי קריסטו חסוס. ששוירי פתאו ביסבל כוואץ' ריאוך. ארץ' כוחולוק ריאוך, שוואץ' רונוכל מכך. כוסוקומה חון סיוון תינימית, שאה ערי, ומונק ריארי, אצ'ה אה עצ'ישום, שרי צ'ובאנק ריאוץ תקצ'ק. חריר החושיק שריאת, כקוט ריציך. צ'יה בר היא צ'וקאפ, אצ'ת יחן בה, רוק אוצלך אוי חלן. מגוחי בחון גוינק שקרצלה הוואץ'. Tito capítulo 3 Chapnaba chkech konohel arechkna tak chkech cherahoshik keniman chkech ri ektbal tsir echkech ri enim winaq utswe enimanel echianinaq ba chikibanari utsil parnohel makibihba ri itsel taktsir chrech hun chik winaq michokhin ba utba chikilar ri enikachik e ekmel ba chikibnakuk konohel winaq Rumal rech, oher kanak, shokuheri uch, mankot kanohi bal, mankot kakoh bal, shuwi katernebem rekarayi bal, erikutari kabakil chkech, itzel kabantahik, tiitik kakanao, kiwal, ek kaban kiwal chbil takib. Kate kuri rikih, aritakchi shukutri bri rutsilal ridios rika kolonel, יריתק ששוקוטרי לוקוק אבל וכאוש שסרומל לוקוק איסבל כיוואץ' ריווינק. ריארי, מנגרית שריל ריצ'ק, ריסוק איללך כתבל ציח שכבנו. שני שווי רומל רי לוקוק אבל וכאוש, רומל ריחה שריץ' קק כסלמל, איקק אושלבל, פריטיוש לך אושלבשל. רי אושלבל רי, סיבלך שוטושך, פקווי ריאוך, שסרומל רי חזוס קריסטו ריחה קולונל. ארץ' ריאוך, ארתקצ'י אוכסוק שירומל ריוסיפניק ריקריסטו חסוס, כוכוכי ריקי יבל פריחונה לקלח כאסלמל. כסיכווה וציכרי, אקוח צ'פאוורי, כוכוכי ריאצ'וקאפ, ריאת. ארץ' ריק ככון שריץ' רידיוס, ככך ככלחיניק ריאוץ לך קיצ'ק. וואוורי, אוץ, אקובן אוציל צ'קץ' ריווינק, ריוצוקושיק רימוש תק צ'ומניק, ריחתק וצוקושיק ריאי חליל, ריצ'אוכיניק, ריקוללניק ציח פווירי פישאב, צ'יה בקנוק, רומל רצ' צ'ווירי, מנעוצתך, אמנקות חונוציל קויה קנוק. ריחונווינק צ'קו בחוקת, ארי תקצ'י שייכתך חומול, אשייכתך וכמול, צ'טסה באוויב צ'רצ'. ריאתה ותם, צ'וויחונווינק רי, שסכון איצל ווינק רי, אצ'יח מקונל רי, שסרווי ריארי, כבונו קטאוך ציח פווירי ארי. ארי תקצ'י, כינתקו ביריה ארטמאס, און ריטיקי כואווק, שס שקווי חולוק, כתפי ווק פרי ניקופוליס. ראין נו צ'ומן, שכין קשי חילה ריקלך. חס שווילה רונוכל רי רחושיק צ'קץ' פרי קיבינם. ריקטבל ציח סיינס, אריה פולו. ארי צ'מנקות חונחס ווואץ' כווכתך נא צ'קץ'. רחושיק, צ'רי אקווינק, כתמח ופניק רי וציל פרונוכל צ'ק. ארץ' כקוויניק כתובניק, צ'וואץ' רינים לך תק רחושיק קולק. שחי קורי, מנג איכון תרי צ'קישול ריווינק, שמנקות כיפתן. ריאת, כקייפן חון רוצי להוואץ', כנוכל ריאק אוווג. chaya panakhun rutsil kiwach konohel rikukhilok ah parika kohonik chinimalak sipanik chukohit ba iwuk iwonohel. Riwuk sibas chrech rifilemon ri Pablo ritzabital pache rumal ri Cristo Jesús eri Timoteo ri achalashik chrech ri lokalak kachil filemon riare chekachakunkuk shokuhe chrech ri kanap apfia chrech ri arkipo riare chekachil parichog shokuhe chrech ri komontios chekikimulikki pari awachoch chiwech ri ish Rinim la husipanik eri rutsil ri Dios katatshel ri husipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Si balachim al tioshich chrech ri Dios, chiamakel, aretak chikin choman pawi parinuch awem ruk ri Dios. Rumal rech, cheri in, nutomu tzihol ri ulokok ebalak ush, eri akohonik, che ukubisamak ush, rech taba ri ahaushel Jesus. Shukuhe rech taba, utokobisashe kiwach konohel ri etiosh lagtakwinak. Utswe kohonik ri, kuyawa chawech ri ushlabal, eri tzakatalak sakil, arechka chobor ronohel ri utzil, kokuk ri uch. Ri katkowin che upanik rumal ri tokobisbal uwach ri Kristo. Ri in, sibalak kingikotek. Ek ori nuchukap rumal rech cheshinta utzihol ri lokok ebalak ush. Bim chwech wachalal, che akubam kikush ri etiosh lagtakwinak. Rumal kuwaweri, punitak, rumal ri Cristo Jesus, sakuk ri in ritzih, eri rakawshik che lok, kintaku bishik chawech, ronokel ri takal chawih kabano. Ri in, arekwa kintapang chawech, pariubi ri loko ebalak ush, hunghasu wach. Ri hun che kibinweri chawech, areri Pablo, ri are, che ri ekwinak chik, Ekamikri, tzapital pache, sharumal ri Cristo Jesús. Rikinta chawech, are puwiri gualkual, riare, che shingualkualaj, shasruk tak chich, che inuhat imbache, are rionesimo, che oher kanak, riare, mankotu patan chawech, katekut kamikri, nimalak upatan chawech, hacha nimalak upatan chwech ri in kamikri, ri in, kintzalehizaj, Kintakubi riare chawech, riare chesaswanima wiriare. Shingwah, chirare kanak kanguk, arech kinumpatanig, are takchi, inhat ilik patakwe chichri, rumal ri utsalachzig. Kategori, riin, manshuachtak shinta weri chawech, arech ri utsil kabano, manshat kat ok ishrech. Shanare utsri, chesaspa ri awanimak pewi, rionesimo. Wene shesa shawuk parke oshib ir. Arech riat chipahunalik, kagulach chinahumul. Eriare, manghun ahpataninel tak kaban chrech. Shaneare nimna chuwach hun ahpataninel. Shane hun lokalach achalashik. We wachalal chunuwach riin. Are sibalach nim chinahwa shawach riat. E manshuitach chowe uwach ulewri. Shane shokuhe pari ahaushel. Katekuri. Weriat nim e utskina wilwiri in, chakulah bariare hacha in riare. We shupan kash chawash, onwenek o uk asawuk, chakohoba weri chwihri in. Ri in Pablo, kint ibahruk nukab weri, inri kintohona weri chawash. Ri in, mankinchat riak as at wuk ri in. Rumal neche chi atwi riat kasah wuk ri in. Henak ut wachalal. Kingui ech chawech ri at we hunt opri, chipari ahaushel. Chahororizah bari guanima chipari Cristo. Ri in kintzibah weri chawech, ruk ronohel kubal kush chawih, e ruk rinunchukab kingui ech, chikat nimanek. Ri in wetam, cheri at, nim chinagabano chuwach rikinta chawech. Shokuhe, chasukumahapan hunha chwech. Rumalrech, cheri in kingui ech, Cheruk takri ich awem ruk ri Dios, ri in, king ohich na humul ri chishol. Riat, kutakubi rutsila wach ri Epafras, ri wachil in tzapital pache rumal ri Cristo Jesús. Shokuhe, kikitak rutsila wach ri Marcos, ri Aristarco, ri Demas eri Lucas. Ri eare, chequechaconwog. Kokoji bari usipanik ria hausel Jesus Cristo, ruk ri awishlabal.
1: Riguj tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul eparnojelu banik ri Dios chau chikech ri akatat kumal ri akashalutzik. Patakwe ijo kamikri, chek isbaltak ij chawinak chikech romal ri ukohol. Liare chech rokisahech banel chech ronohel hasuwach, e shokuhe romal liare shuban ri wachuleu. Wekohol shel ri Kosi balahu kihil eare u wachbal ri Dios. Riare u tok emri wachuleu ruk ri utzih, che kosi balahu chukab. Ari takchish bantahri chachonenik ruk takri makah, stuyi parikyakab ri ni malahu bantahik chikah. Riare u kamikri, are ni malah chikiguchi e angelip, ramal ri biach si atah cherech, e chokuhe ramal che ech banel. Katekuri, rihum biach si atah chech, Areni malach china chuwach rikibi riare. Khenakot, hachin hun angel cheri Dios shubich cherech.
2: At atnukohol, pawehun ichri riin shatinwal kualach.
1: Shokuhe.
2: Riin inutat e riare nukohol.
1: Katekuri, aretachchi shuyari nabe ral kual pawewochuleu kubich.
2: Riare chikichilach konoher ri evangelib ri Dios.
1: Kategori pakiguiri e angelip kubih.
2: Kuban kiaqiq chkechri e angelip, kuban ni malak aq chkechri e patani khelap.
1: Kuguiri ukohol kubih.
2: Ayum Dios, riatem kkanak chubeqiq chubesak. Eru chimiyari rahawibal, u chimiyari uhunamilal. Riat shaloqoqeq risukil, e shapakchiq riman kaslemal tarub Dios. Rumal kuri, ri Dios, Ria Dios, shutoshek pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshek pawi riat chkiwach ri awachalal.
1: Katekuri shokuhe.
2: Riat ahaushel, cheshas pari umahipal ulok, shakok ri utik balil ri wachuleu. Erika, shas uchak wi riakabat. Waweri, ko ukisbalwa. Katekut. Riat katkanah kangwa. Ronohel wa weri, kalebik he has hun atiak. Khe khas humanta kapal atiq wa khe khas hungatiq esha khiri wa esha khik kategori riat atkhwi chubeqiq chubesaq riahuna pahunalik mankota ukisikri
1: kategori khachin khun angel cheriare ku bixchrech
2: chat tuyul pawiki ap shas kategki enkohnari e akulel e khacha khun tokbal chusheri awakan
1: laman konohel tariare e ushlabal Cheko hun kichak she takcherech, arech ke kipatanih di ke kechbeh nari kolotahem? Hebreos capítulo 2 Romal ko waweri, rachau shik cheri uch, kakakoh kachukab patakritzih shakato, arechi uch, man kakasash tachibil takkib. Weri tzih, cheshki bichri angelib, utz, romal kori ronohel makah, ronohel rimani maniktah, ko utohi balil. La kohkowin kuri riuk kuhanimahik, wari uk mankakahtari kolotahemri. We kolotahemri, shumahihu bishikri ahaushel. Katekuri, hikibash, chiu bishik kumalri shetawik. Ridios shuyau chukab, rikitsih ruk tak kotbal. Ruk ni malak tak hastak. Ruk hohun tak mayibal, shas paronohel, e shukhe romal hohun tak usipanik ritios lahushlabashel, heri hacha, krahriare. Genakot, re Dios manchuyatari wachuleu, cheri ke pena chuek kabih chikechri angelip, ri wachuleu, chekak tzihoh, uhri. Shane hungwinak, pahun kolibal, shutzibah wetzihri.
2: Hasu wachri winak, cheri at knatahri arechawech. On hasu wachri ukohori winak, cheri at katok ilchech. Ri at, shakohri are shasnit chinahubir chki wachri e angelip. Shaya chechriare riqihil eri nimala hupantahik. Riat, ronohel shakoh chusher rakan.
1: Aritakchi shukoh ronohel chusher yukowinem, mankota hun khasu goche man tako chusher yukowinem. He, qastzih nakot, ukamikri, mahaq qilowe ronohel ko chusher yukowinem. Kategori, ریارچش بانچینا نیت خوبیق چیکوش ریانخلیب ری خسوس ریوخ کقیل ریاره کوریوخ احیل اینی ملخو بندخیک رومال ریچه شوکش کولیخ ری کمیکان رومال ریوسیپانیک ری دیوس رخوشیک چه ریاره شرطمخ ری کمیکال اریچ اوچ چیکیچ کنوخیل رویناک قسطیخ نکوت چه اوچ چه ریاره کراخو کم کی بیسی بلخ ایال کوالا شلاب پریق احیل ریاره چه اریش بناو رونوخیل ایچه رخاو رونوخیل سقطیک رومال ریکش ریاره کمال به پریکولو تخم ریاره چه که تیوش ریسانیک ریاره چه که تیوش ریساشیک خونام ریکی مخی بال رومال کو واوری ریاره منککیش تخ اری تق چی ایش وچلال کچا چکیچ اری تق چی کو بیخ
3: ری این کنیاناو بیشیک ریا بی چکیچ ری ایو چلال چکیشال ری کمون تیوش کن بیشان نوا
1: ایشو کخه
3: کن کو بناوا ری نکوش چریخ
1: E humul chik kubih.
3: U koli kwaral ri. Ri in eri e al kuala shelab chuyari dios chuech.
1: Fena kuri. He khas ri e al kuala shelab ko khunam ki kikel e khunam ki bakilal. Shukheri are. Rukwa wari. Shkowinik shukis tzik puwiri rakhaw ri kamikal. Rukri u kamikal ri are. Eri rakhaw ri kamikal. Are ri kashtok. Eri Kristo. Rukri u kamikal ri are. Shutok iguach konohel riguinak, che paronohel ki kaslemal, e shimatalik, romare che kishem kip chuwech rikamikal, e shas pahumpa e kaswi, e yutulik. Romal rech, chen mareta kok il lo chikech ri e angelik, shane are kok il chikech ri rihalil ri Abraham. Romal kuwaweri, shas rahaushikwi, che are paronohel herio bantahik, hachari ki bantahik ri arachelal. Arech yare kushik nim chuch kakhaw ruk nimalak logok ebalu kush. Cheman gukash tari utsik chuwich ri dios. Are tak chi shas kutok ri heta kumak ri siwan tilimit. Ri are cheshuk ashkolik ri kash. Kakowen ri katoban kuk e kuyari rahawshik chikech ri hachintak kigik ashkolik ri kash.
4: Hebreos capítulo 3 Shahekure, ishtios ratak, achalashik, reiche isikim chikah, chitokobsahba wach ri apostol, erinimalach chuch kahau, chereshi kakohonik, chiareri Jesus. Riare che mankukashter yutsir chuwach riare, chechu shisah heri riare, shokohe heri hachari Moises, cheman shukashter yutsir, shas paranohel ri rachoch. Romal rech, cheriare, shiditah riu sukil, Chiare nim chinat uhil chuwich uhil ri Moises. Romal rech, chere ni malachu bantachik riach banalcha. Shasare ni malachu bantachik china chuwich ri ni malachu bantachik ri hunha. Genakot, ronohel hak o hungwinak che kayokowik. Kategori riach yeknel cherech ronohel wachuleu, areri dios. Kastich nakot, chere Moises, man shukeshtari utzich, shas paronohel rechoch. خری خاص خون اخپاتانی هل آرچ که کتخیک ری رنوخیل ری چیخ چه رخوشیک یاو بیشیک کتگوری ری کریستو ریاره خون الگوالش هل من شوکش تریو چیخ شوبن کمل به پری رچوچ ای اخری ری اخر چوچ و کخ کنخ پریو چوقاب ای پریو کی کتمال ری قیبال رومال کوری خچاکو بیخ ری تیوش لخوش لبیشل
5: پاویق اخری وشیتاری و چابال Mi bankoch resh riwanima, ehas parich oj, pariok ihrikash, parich inalikala joleu. Javier yetach ki bankash chuech, eshikintak chich parimakaj, aretakche, cheshilitak nekumal, rinuchak pakabinak kuna. Romal kuberi, rein shiaktak weyawal chkech wey halil re, eshimbig, ronohel mul, shas sachinak viri kanima, manshkietamak tarinube, kategori. Shinkoh rinutzik pari woyowal, haye riare manki oktak pari wushlanem.
1: Kas utri lik chi bana ish achalishik, weneko hun chi shol ri ish che itzel ranima kolik, riare ri kakuwinik che nakh kabegui chitri dios romal che makota ukohonik. Shane chi ya ichuqab chi bil takiwib, ronohel takih, are achzik hun pakuch ich wehun kamikri, arech mankota hun chi shol ri ish,
4: checo hum cor animar romal rimacaj. Romal rech cheri uj, chasoj co pari Cristo. Uri uj coj canaj chica pari uquis balilna, pari uchuga balil, rio cobisibal cacush, hacha pari nabe cacohnic. Aritachi cabishek.
5: Pawek ihri, wikita ishri uchabal, bibanco.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.